پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپ و شەڕێک کلم ڕۆژەدا هەیەبمان پارێزی خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبین خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین اللهم ئامین اللهم ئامین

ئەی زیندوو ڕاگر و هەڵسوڕێنەری بوونەوە بەبەزەیت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرێ کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسران برز خوشويس صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيك نوي برنامكتان كان يوي فرمودا بخزمت ايوي برزو خوشويز قشتينوا. عزيزانم لم ألقيش دا بأميد إخوة لچين خزمت يشيكي كان لفرمودا مباركة كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدا فرميت عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد فتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني. بغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم لم فرمايشت مباركي داد فرميت وای گوران نمونه دینه توا بشیوازی ریگای کی راس صراطا مستقیما ولم لاولای واتلای راستو لای چپی امر ریگا راستا دو پرده هیا دو دیوار هیا درگای تیایا کراو توا ولا درگا کانا پرده هیا ولا سر ام صراطا واتل درگای ام ریگ راست دا بانگ خواز یک بانگ دکاتو دلیت ای خلکینا ورن ناو ام صراط و ام ریگ و هموتان لامدن بملاولای مرون و بانگ خواز یکیش لناو ریگا کوا بانگ دکات جا اگر یکی ویستی یکی اک لو درگایان بکاتو که بملاولای او ریگ راست دا حیا پیدلی هاوار بو تو نی کی توا اگر بی کی توا دا چی تناوی او ریگ راست اسلاما او پردانی املاولای او دو دیوارا حدودکانی خوان سنورکانی پروردگارن او درگا کراوانی لسر ام سنورانهن بریتین لحرام کراوکانی خوا او بانگ خوازش که لسر او ریگه دا بانگ واز دکاتو دلی ریگ برونو بملاولادا نرون قرآن کتیبکی خوایا و او بانگ خوازش که لسر وی ریگه که او بانگ دکات او بریتی لو وجدان و آموشگاری خواهی کلناخی همو کسی که مسلمانی ایمان دارده هی. عزیزانم گرنگی ام فرمایشت مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باس لپرورد کردنی او آموشگاری کارده کاد که پیویست لدلی هر مسلمان که هبید کاتب واعظ و آموشگاری کارکن لنخمانا حبید که ام فرمایشت مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم
گرنگی تواوی پی اداتو و هنگاوی جدیشی لسر انیت. بوی زانایان لسر ام فرمایشت مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تی زور جوان و وردیان فرموا. لوانا ابن تیمیه رحمتی خوایلی به فرمیت ام حدیث مبارکه شتێکی زۆر جوانی بۆ ڕوون کردوینەتەوە کە پێویستە بیزانین و هەر کەسێکیش هەوڵی دا بۆ زانینی ئەم بابەتە سودێکی گەوری لێوەرگرتووە ئەگەر خوا تەوفیقی دا. ئیتر پێویستی بە زۆر علمی تر نیە، ئەویش ئەوەیە کە لە دڵی ئینسانی ئیماندارە واعز و ئامۆژگاری کارێکە بێ، یعنی لە ناخیە او آموزگاری شیکایکات بریتیه لفرمان کردن بجه بجه کردنی داواکار یکانی خوا و قدقه و نهینی کردن لحرام کراوکانی خوا حالی بنی تشجیعی بکا و بیشی ترسیند لهمان کاد. ابن قیم برحمت بی لمدارج داد فرمیت والداعی فوق الصراط واعظ الله فی قلب كل مؤمن، او بانخوازی لسر ریگه که بریتیه لو آموشگاری کاره که لناخی انسانا هیا ناخی انسانی مسلمان. که واتا اوی مبست مانه لیره دا پیویست لناخی هر کسی که مسلمان که ایمانی که راست و درستی هبیت ام داوا کاری حدیثی هبیت که اویش بریتیه لآموشگاری کاریک لناخی دا گر اما درست بو ایتر پیویست من بزور زانستی تر نیه. جا ام آموشگاری کارا که لدل دایا اتوانین بلی نبیت پیور بو چاک بونی بواری اخلاقی انسانیش. اواتا امام حسن دفرمیت بنده بردوام لخیر دایا مادم لناخیا آموشگاری کاریک هیا و محاسبی دکات هرکاتی همتی نزب بویا بو اوی برز بیتوا. پاشان دفرمیت هرکسی لناخیا آموشگاری کاریکی هبو او خوای گوره پارزگاری کاریکی بو نردوا دی خوا رحمی کردوا بو کسی که لناخی خویا یان لدورو بریدا آموشگاری کاریکی بوداناوا. محمدی کوری سیرین رضا و رحمتی خوای لبیده فرمید اگر خوای گور خیری بو بنده کی ویست او وادکات لدلی دا آموشگاری کاریک هبید وات دلکی اون ایمانی تیابه فرمانی پی بکاد به انجام دانی کاری چاکا و رگریشی لیب که لکاری خراپه. که واتا اگر انسان ایراده خیری هبو ام ایراده خیره وای لیدکات لگلیشیا رگر لخراپی هیا که ام خوا پیده بخشید هر کسی خوا امی پی بخشید تر فرمانی پیده که بچاکه و نهی لیدکا لخراپه. ام هنگاو بو ایمه مهمه که واتا بزانین چنده ام آموشگاری کاره لناخمانه هیه، چون که هر کسی ویستی چاکه یان خراپی هبیت الا لناخیا فرمان کاریک هیه، فرمان برداریک هیه، فرمانی پیدکا بچاکه یان بخراپه. جا اگر چاکه کار بو او فرمانی پیدکا بچاکه و رگریشی لیدکات لخراپه. کارت گرنگترین آمانج پرورده یکانی دل اسلام دا بریتیه لپیگیاندن و پرورده کردنی او آموشگاری کاره لناخ مانا لویجدان مانا واتا پیویست ویجدان و ناخی انسانی مسلمان زیندو بید آراست کاری بی بوچا که راست کروی بی لحلا که پیویست لدلی همو مسلمانه که هبید. فاته اما ریگه راسته که یه برو چاکه. اگر اما بو
او کاته ناخمان چاکه کاره دروش من و تا اخلاق و روشت و سلوک من چاکه کاره او کاته بشی ناخمان و بشی درو من هاو آمان جبن هاو تری ببن لیک و درون بزمانی که تر بلین بواری ناخو شاراوا لگل بواری روکشو آشکرا یک موقف یک حلویست یک آراسته انده بید که امش انسان برو گوری دبات زانای گوری اسلامی محمد عبدالله در راس در باری گرنگی ام پرورده کردنی درونه ام پرورده کردنی ایمان و وجدانه لدلده پیمان دلیت دینداری و ایمان تنها بریتی نیه لە پێوتن بۆ ئەنجامدانی کارێک بەڵکو لەگەڵ ئەوەی جێبەجێکردنی ئەم فەرمانانە لە ناختەوە دەسخۆشیت لێ دەکرێت چونکە تەنها بە واجباتی شەرعی نابینیت بەڵکو فەرمانێکە لە ناختە بە بەشێک لە کەسایەتی لە ئەخلاقیاتی ئەزانی چونکە ئەو پەیمانە ئیمانی تۆ لەگەڵ خواتە بەستووە دەی پێویستە پابەند بی بە گوێڕایەڵی کردن و جێبەجێکردنی فەرمانەکانی چونکە ئیسلام داوا ناکا لە هەڵگیرانی وەکو ئامێرێک و ئالی جێبەجێ کار بن بێ ئەوەی ناخیان لەگەڵ یا بڕوا بێ ئەوەی بچێتە دڵیانەوە بێ ئەوەی پێیان خۆش بێ بێ ئەوەی ئەم هەنگاوە ئەمەلی لە ناخیانەوێ بەڵکو لەگەڵیشیا ناخی هاو ئاوازە بە زمانێکی تر بیڵێم کاتێ فەرمانێکی خوایی دێت ئەم ناخە ویژدانە زیندوە بە نەفسی دەڵێڵێ ئەی نەفسەکە خودا فەرمانت پێدەکا کە ئەم کارە ئەنجام بدەی و منیش فەرمانت پێدەکەم کە گوێڕایەڵی فەرمانەکەی خوا بیت چونکە فەرمانێکی حەقە فەرمانێکی عەدل و دادپەروەریە هیچ خێرێک نییە لە ڕەتکردنەوە و بە گوێنەکردنی ئەگەر ئەمە لە ناخی ئینسانە دروست نەبوو ئەم تەبلیغ و ئامۆژگاری و بە ئاگاهێنانەوە ئەگەر ئەم سەوت و دەنگەی ناخی لەگەڵ سەوت و دەنگی ئاسمانیدا کە پەیامە خواییەکەیە یەکی نەگەر بڕوا بکەن کردەوەکانی زۆر مەقبول نییە لای خوا عزیزانم دڵ یان وجدان بریتیە لە بەریدی شەرع هیچ ڕێگەیەک نییە بۆ جێبەجێکردنی فەرمانەکانی خوا ئیلا لە ڕێگەی ئەم دڵەوە نەبێت کەواتە مەکانە و پلە و پایەیەکی گەورەی هەیە لە ڕووی شەریعەتیشەوە هەر ئەمەیە ئیبن خەلدون وە بیرمان دێنێتەوە کە دەفەرمێت پێغەمبەری عەزی سەلی الله علیه و سەلەم هاوڵانی لەسەر ئەمە پەروەردە کرد پەروەردەیەکی نەرمونیان دوور لە توند و تیژی پەروەردەیەکی ئیمانی بۆ جێبەجێکردنی بێ ئەوەی لە دەرەوە عقوبەیان بات و تۆڵەیان لێبسێنێتەوە بێ ئەوەی زۆریان لێ بکات و زەلیلیان بکا بەڵکو ئەم هەست و وجدانەی لە ناخیانە ڕواند هەنگاوێکی تیا دروستکردن ڕەنگدانەوەی مەسئولیەتی شەخسی لە ناخیانە جێبەجێ بوو خاڵێکی تیا دروستکردن بەرامبەر بەخۆیان ڕەقیب و چاودێرێکی زیندوو بن بەرامبەر بە براکانیان دڵسۆز و بە بەزەیی و نەرمونیان بن بەرامبەر بە دوژمنەکانیان کاتێ ڕووبەڕوویان دەبنەوە و جەنگیان لەگەڵا دەکەن پۆڵاین بن ئەمە ئەبێ لە ناخمانە دروست بێت و حەزرەتی عومەریش ئەوەمان پێدەڵێت من لەم یؤدبه الشەرع لا ئەدەبه الله هەر کەسێ شەرع ئەدەبی نەکرد پەروەردەی نەکرد
پاکی نکرده و خوا پاکی نکرده و جا لبر گرنگی اوی که پیویسته لویجدان و ناخی هر یکیک مانا ام آموشگاری کاره هبیت ام هنگاو اساسی هبیت ابی کاری لسر بکین هنگاو بنین پیش همو کس خو من دلسوزی خو من بین بچی دبه پرورده او ویجدانه بکین لناخی خو مانا و تنها و تنها لبر خوا ما مشگاری بکاد لدلیش دابید اما او هنگا و گوری که پرورده ناخی تیا درسته کاد پرورده چی تیا بکاد باور بخوا و آگا دربون و بروایتی قایم بپاداشت و سزال روژی دوائی دا هرمه زانای نودار بديع الزمان سعيد نورسي رحمتي خوالي بيد فرميت أم ضمير وجدان إيمانيا لنا اختا ضرورة وك أوي ببيتا باسوانيك حرسيك لسر دليم إنسانا چونك الدين تنها بريتينيا لإيمانو بس بلکو دبی کردوی چاکشی لگلابی بشی دومی دینه تنها ترسان لزندانو لپولیس و لحکومات بس نیه بو اوی انسان لتاوان دور بکوی توا تاوانی وک کشتن وک زینا وک دزی وک قمار وک همو خراپ کاریه جا اگر بمشیواز بید ام آموشگاری کار لنا خانه بید خود بی بو هر کسیک پولیسیک دا بنید چاو دیری بکات بسر یو بی بو اوی حلو تاوان نکات ام پرورده کردنی ویجدان زیندو لنا خدا هنگاویک للای ام انسان درست دکات لگل همو کسیکا لهمو کاتک دا چاو دیری کی معنوی هیا لرگی کرده و چاکا کانوا لرگی ایمانوا کاتی انسان بیر لزندانی جهنم دکاتوا و بیری جلتو ربونی پروردگار دکاتوا ایتر توانای انجام دانی گناحی نابی حلی نابی بردمی دا گریت دبیت بر بست بوی کواتا هر کسی کاری لسر ام پرورده خوی کرد ابیت خاونی ایمانتی راستقینه او ایمانش دبیت پاسوانو چاو دیرک بسریه و حتا و کنی پارزگاری لی بکاد لسنوری شرع در نچید کار لسر دل کردن امیه دروس کردنی چاو دیری ناخی امه یا حقیقتی ایمان و ایمانی راستقینه امه لناخه درسته کن بوی لیر و جی خویتی امه بردوام کار لسر ام بواره بکن عزیزانم پرورده کردنی ام چاو دیره با آگایا و ام چاو دیره معنویه لدلی انسانه اوه واده کات مراقبه سلوک و هلسو کوتی بکات حالی بنی بو انجام دانی کاری چاکا رگری لی بکات لکاری خراپا و زندوی بکات بچالاتی باش بزمانه تی تر بلیم ام ویجدان زندوه انسان دکات انسان یک بمانای کلمه انسان چونکه جای کات ولد روز کرا و کانی تر راستو حالی خوی دبینید توانای جا کرنوی خراپ و باشی دبید توانای جا کرنوی خراپ و باشی دبید حال نری ابی بو اوی چاک انجام بده

0: کە پێویستە ئەمی ئینسانە لە ناخیدا دروستی بکات هەر کاتێ هەڵەی کرد بە تەنها پەشیمان بوونەوە واز ناهێنێ بەوەی کە چووەتە ناو هەڵەکەوە نەخێر هەڵی ئەنێ بۆ ئەوەی لە جێیدا چاکە ئەنجام بدا هەڵی ئەنێ بۆ ئەوەی بەرەو تەقوا بڕوا هەڵی ئەنێ بۆ ئەوەی سلووک و مامەڵەی جوان و شیاو شایستە بەخوا ئەنجام بدا و شایستە بە دروستکراوەکانی خوا ئەنجام بدا ئەو ویژدانە زیندوێ ئاراستەکاری عەقڵە و کاری دەستە و چاوە و هەموو ئەندامەکانی جەستەیە بۆیە ئەم پەروەردەکردنی ویژدانیە بریتیە لە بە مرۆڤکردنی مرۆڤ وەک مرۆڤێکی ڕاستەقینە کە ئاراستەکاری بۆ چاکە و چاودێریەتی لە ناخیەوە بۆ دروست دەکات خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت عەزەمەتی خۆت زولجەلالی خۆت ئەو ناخە پاکە ئەو ویژدانە زیندووە ئەو ئاراستەکار بە چاکە و ڕێگری کار لە خراپە لە دڵ و دەروونمانە بچسبێنیت و ئاخیر دەعوانە ئەن الحەمدوللاهی ڕەبی العالەمین السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادو محراب دنجيك بو بانغوازي بيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر.

دەمەوێ منیش ئەگەر قابلی ئەوە بم، بڵێم ئەگەر لێم قبول کەی ئەم قۆچەم دەکەمە قوربانت. خۆ ئەگەر داوای بە قوربانی کردنی کوڕەشیری نەکەشم بکەی، زۆر لەوەش زیاتر شایستەی کە پێشکەشی جەلال و عەزەمەتی خۆیانەتی بکەم. پەروەردگاری بە مهر و دەهەندەی دڵاوە تکات لێ دەکەم، بە من و سەرجەم تامۆزرۆیان ڕەوا ببینە کە شەرەفی زیارەتی بەیت و ڕەوزەمان پێ ببەخشی. بە لوتفی خۆت بە قابیلی ئەوەمان بزانە بینەکە بەو حەوت جار ڕەجم و حەوت جار تەواف و حەوت جار سەفا و مەروە بکەین. دەروی ڕەحمەتمان لێ بکەرەوە و مێوانداریمان بکە لە ماڵەکەتدا، ئەی مێوان نەوازی مێوان دۆست. نیگایەکی ڕەحمەتت لەم بەندە موحتاجە و بەندە موحتاجەکانی دیکەشت ببڕا. باچی دی لەوە زیاتر نەسووتین و هەموو ساڵێک لەم وەرزەدا هەڵ نەقرچی. ڕێگەمان بدە تا بەخۆشەویستەکەت و وەلی و دۆستەکانت شاد ببین و ببینە مێوانی جێپەکانیان. با چەند ژەمێک شیر و خرمای وشک بە تۆز و گەردی جێپەکانی ئەوانەوە بخۆین. با کوپێک ئاوی زەمزەم بە تکەی بۆنگوڵاوی ئارەقەی نێوچاوی دایکە هاجەر و فرمێسکی یاقوتینی ئیسماعیل گیانەوە بخۆینەوە. تو خوە خوایە گیان، باش دەزانین کە هەمیشە دەرگانەی ئاسمانەکانت بە ڕووماندا کراوەیە و چاوەڕوانیمان دەکەن. دەسا خوایە دەرگاکانی گەشتن بە بەیت و کابە و ڕەوزەشمان بۆ ئاوەڵا بکە، تا چەند ڕکاتێک نوێژ لەو سوژدەگایانەش بخوێنین و نێوچاوانمان بە خاکی ئەوێ نورانی ببێت. سابەڵکو ئەگەر تەنها بۆ جارێکیش بووە، نێوچاومان بکەوێتە سەر ئەو سوژدەگایەی کە نێوچاوی سەروەرە خۆشەویستەکەت و یارانی کەوتووەتە سەری. بەڵکو بارگاوی ببین بە ڕۆحی زیندووی ئەوان، یان ئەگەر لەو پێغەمبەرستانەشدا قابیلی ئەوە نەبین کە ڕەنگی پێغەمبەر و یارانی بگرین، بەڵکو بۆنی ئەوان بگرین و کە گەڕاینەوە بە بۆنی ئەوانەوە نیشتیمانمان گوڵاو پرژێن و عەتر ڕێژ و بۆن

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسر بي دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجي بسر مانا خواي على برخاترين وجوانا كاني خوش فاين خوشا كان مان بي لمردو كان مان خوش بي عاقبتي بتمانا كان مان بخير بجيري هدايتي جنجو لاو كان مان بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين بأيوي عزيز وخوشويز دقموا كأم برنامي يمن تايبت كردوا برافي فرمود الشيرين كاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببنا سرمشق رينماي كري ايما ام فرمودي كأمرو لخزمتي عين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها ولخوش بيستكاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دليت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فرموي هاو سرگيري بكن لقل آفرتي بسوزو خوشويستو وچخر يعني من دالي زور ببه چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا برزان ان فرموديا يكيك لفرمودا كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا داد رجيت ان فرموده فرموديك كبراسي لهر لايانيك و اگر لسري بوستي معنى و مفهومي تواوي خوي ابخشي و دنياك رين ماي با ايما ادا مادام دقاك فرموده پیغمري خوايا شوازو اسلوبي زماني عربي تيدا بكارهات و خودي دقاك دقيك عربي روانا اكري لايانا بلاغيكي اماجا بيبكين اگر تماشا بكين لناو فرمودكا كباس مان كرد دو زاراوي بكار هنا كلسر وزني فعولا كأم وشايا هر وشايا لسر أم وزن بي أو بو مبالغية زيد الروي تيدا كراوة لوصفة الودود وكوك تماشاكي تنهاب واتاي خوشويستيني برزان بلكو أو كسي كخوشويستي دبخشيتوا وبردوام لدربريني سوز دا ووشي الولود او آفرتيك تواناي زوري هيا بو منالبونو وتخسنوا هاو كيشي روان بيجيكا بابلين پيوندينيوان ام مسائليك ايما باسمان كرد هناني ام دووشي پيكوا اعجازيكي گوريا چونك وتخسنوا زور ببه خوشويستي زور دبيتا هوي دروزبوني جنگيكي وشكو بيزار كر و خوشویستی به بیوچه ده بیت هوی برانی نوکه. ام دوانه تواوکری یکترن با دروس کردنی کاملگه یکی تندروست پیویست من به هر دوک هیه. ناکره منال هبیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید. و ناکره خوشویستی یکی مطلقی جبه به بی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه. كاتب رزان ان فرموديا زور گرنگ اما هم للاياني فقهية و بزانين احكامي فقهية و هم للاياني مقاصد شريعة اما قصي لسربكين يكيق لپنج مقاصد سرك يكي شريعة اسلام بريتيا لپاراستنين و حفظ النسل ان فرموديا امان جي معنوي جوري مروفا بشيويكي جوان و ريكو بيك مقصد لردا تنهاز زياد بوني جمارني برزان بلكو زياد بوني او تاقميك بندي خوان بعباد الرحمن خوانا ويان ابا عبادتي خوابكن كوات الزياد بوني جماره امراز بو پاراستني دين لسرزوي بجوري كيتر بو اوي ايم الزياد بنشكو افرمي بكم با ايوه وات ايوه مسلمان و دين دار ئێوە پابەندبوو بە دینی خوا بە دینداریەکەتانەوە بە شوێن کەوتنەکەی شەریعەتتانەوە بەوەی کە ڕێبازەکەی من ئەگرن لە ڕۆژی قیامەتە من سرم بەرزە و فەخرتان پێوە ئەکەم لە ڕووی زەروریەتی کۆمەڵایەتیەوە بەڕێزان ئەگەر تەماشا بکەین خێزان بنیادی خێزان با بڵێین خێزان یەکەیەکی سەرەکی کۆمەڵگەیە کاتێک خێزانەکان بە شێوەیەکی گشتی گەورە دەبن تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتی خزمایەتی و تۆڕە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان زیاتر دەبن و خزمایەتی و پشتیوانی یەکتری بەهێز دەبێ و لە ناو کۆمەڵگەدا ئەو وەکو ئەڵێ ڕایەڵانە بە مەحکەمی جارێکی تر دەبەسرێتەوە و هەروەها لە ڕۆی بابڵێین وەکو ئەوترێ سۆسۆلۆژیەوە ئەو کۆمەڵگەیە کە پیر دەبن وەکو کۆمەڵگەی ئێستای ئەوروپا بەردەوام بەرەو داڕمان دەچن گەنجێتی و تاقەی مانەوەی کۆمەڵگەیە و وزەی کار و پاراستنی وڵاتە و دەبێتە ئەو تاقە و توانایەی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ هەمیشە و بەردەوام لە گەشە سەندن دابێ و کۆمەڵگە و وڵات هەمیشە لە پەرەسەند نابێ ئەگەر کۆمەڵگەیە نشینگەی ئەو کۆمەڵگەیە تاکەکانی ئەو کۆمەڵگەیە بەرەو بەتەمەنبوون و پیربوون بچنەوەتر ئەو کۆمەڵگەیە وردە وردە بەرەو انقیراز ڕوا بەڵام ئەگەر خوێنی تازەی تێدا بێ هەمیشە و بەردەوام گەنجی بۆ بێتەوە دەبینی ئەو کۆمەڵگەیە کۆمەڵگەیەکی زیندووە و کۆمەڵگەیەکە کە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر جوان ئەتوانێ بەرگری لە خۆی بکا ئەتوانێ پەرە بە خۆی بدا ئەتوانێ بە شێوەیەکی جوان لە پاڵیەکا بحوێنەوە بەم شێوازەیە بەڕاستی دەتوانین ئەم دوو چەمکەیە کە زۆر گرنگن بنیادنانی خێزان و ئاسایشی نەتەوە لە فەرموودەکە ببینینەوە بۆیە گرنگە بزانین یەکەم خێزان تەونی ڕیزبەندی پەیوەندیە و مەکۆی گەرمی ئینتیمای ناو تاکەکانە خێزان لە دیدگای ئەم فەرموودەیەوە بەڕێزان خانەیەکی زیندووی جەستەیە و خانەیەکی زیندووی جەستەی نەتەوە گەورەکەیە کۆمەڵگە فراوانەکەیە کاتێک خێزان بەرەو فراوان بوون دەچێت تۆڕی پەیوەندیەکان لە ڕەگی تاکەوە بەردەوام دەڕوات وەکو دارستانێکی چڕوایە ئەم چڕیە دەبێتە قەڵغانێکی کۆمەڵایەتی کە تاگ لە ناو شەپۆلەکانی گۆشەگیری و تەنهایی و بێکەسیدا ون نابێت دێتە ناو کۆمەڵگە جارێکی تر دەبەسرێتەوە بە کۆمەڵگەوە لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە کۆمەڵگە دروستی ئەکا و ئەم فەرموودەیە هانمان ئەدا بۆ ئەوەی کەوا ئێمە ئەم مەکۆ گەرمە و ئەم ئینتیمایە بۆ نیشتیمانمان هەمیشە بهێڵینەوە لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی خێزانەوە ئەی خێزانەکان لەکوێوە پێکدێن مەعلومە لە ڕێگەی هاوسەریەتیەوە بۆیە پێغەمەری خوا سەلی الله علەیه وەسەلەم تەئکید لەسەر ئەوە کاتەوە کە ئێمە هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەین کە مەسەلەن وەچە ئەخاتەوە و هاوسەرگیریەکە تەنها بۆ وەکو ئەڵێ تێرکردنی غەریزەیەک نەبێ بەڵکوم بۆ ئامانجە گەورەکە بێ کە بریتیە لە پاراستنی نەسلی مرۆڤایەتی بۆیە ئەتر ئەلێرەوەیە بەڕێزان خێزان دەبێتە قەڵایەکی سەخت کە هیچ گەردەلوولێک کە هیچ هەڕەشەیەکی دەرەوە ناتوانێ بیڕوخێنێ و ناتوانێ بیهەژێنێ خاڵی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی ئاسایشی نەتەوەیی لەرینەوە و جماندنی مەسەلەن ئەڵێ بێشکەکەوە کە زەنگی مانەوە ئەدا بە کۆمەڵگە ئەلێرەوە ئێمە ئەتوانین جارێکی تر وەکو ئەڵێ گەشە بدەینەوە بە کۆمەڵگەکەمان ئاسایشی نەتەوە پێش ئەوەی کە لە لولەی تفەنگەکانەوە بپارێزرێ و بەرگری لێ بکا لە لەرینەوەی بێشکەکانەوە خەندەی ساوایانەوە دەپارێزرێت کۆمەڵگەیەک لە نەوەی نوێ خاڵی دەبێتەوە وەک خۆرئاوە وەکو عەرزم کردن ئەتر بەڕاستی ئەوە خۆرئاوابوونێکی خامناکە لە ناو کۆمەڵگا سەرهەڵەدا بۆیە بەرەو شەوەزەنگێکی نەمان دەچێ بەڵام زۆرینەوە زۆری منداڵ وەک نەسیمی بەیان وایە مژدەی نوێ بوونەوە و مژدەی بەردەوامبوون دەهێنێت گەنجێتی ئەو خوێنە گەرمەیە کە لە شادەماری دەوڵەتدا دەگەڕێت ئەو هێزەیە کە چەرخی ئابووری دەسوڕێنێتەوە و ئەو باز و پۆڵاینەیە کە سنوورەکان هەمیشە دەپارێزێت نەتەوەیەک کە خاوەنی نەوەیەکی زۆر و تەندروست بێت هەرگیز تووشی داڕمان و هەرگیز تووشی مەسەلەن پاییزی تەمەنی بەسەردا نایەت و پیربوونی یەخەی ناگرێ چونکە ئەم هەمیشە لە بەهاری تەمەنیایەتی و بەردەوام گەش ئەبێتەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان مەکۆی پەروەردە و وزەی داهێنانی بێکۆتایە هر من دالێکی نوێ کە دێتە دنیاوە تەنها ژمارەیەک نییە بۆ زیاد بوون بەڵکو ئومێدێکی نوێیە وزەیەکی تازەیە خوێنێکی گەرمە بۆ گۆڕینی جیهان بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە بۆ ئیدامەدان و پەرەدان بە کۆمەڵگە لە سایەی ئەم فەرموودەیەوە کە پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم ئاماژەی پێکرد خێزان دەبێتە گەورەترین کارگەی مرۆڤسازی دەبێتە باشترین زەمینە بۆ پەروەردەی تاکێکی بە ئەمەک بۆ کۆمەڵگە کاتێگنەوەکان زۆر دەبن جیاوازی بەهرەکان و لێهاتوویەکان زۆر دەبن ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی ژینگەیەکی پڕ لە داهێنان ئیسلام لێرەوە دەیەوێت نەتەوەیەک بنیاد بنێت کە نەک تەنها لە ڕووی ژمارەوە بەڵکوم لە ڕووی کاریگەری شارستانیەتی لە ڕووی کوالێتی تاکەکانەوە پێش هەموو جیهان بێت و جیهان پڕ بکات لە ڕووناکی پڕی بکات لە دادپەروەری پڕی بکات لە خزمەت ئەمەش لە ڕێگەی تاکی بە خزمەتەوە و ڕۆڵەی پەروەردەکراوەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان کە فەرموودەکە ئاماژەی پێکا و لەناو فەرموودەکە خۆی ئەنوێنێ پاراستنی شوناس لە بەرامبەر هەڵوەشانەوەی جیهانیدا لە سەردەمێکدا کە فکری مادی هەوڵی ورد و خاشکردنی خێزانە هەوڵی شپرزەکردن و هەڵوەشانەوەی شیرازەی خێزانە و کوشتنی غەریزەی دایکایەتی و باوکایەتی دەکدات ئەم فەرموودەیە وەک فریادڕەس وەک ڕزگارکەر دەردەکەوێت بۆمان کە دەستی پێوە ئەگرین بۆیە پێداگری لەسەر الولود و الودود پاراستنی شونازی مرۆڤە بەڕێزان ئەمە لە بەرامبەر ئەوەی کە مرۆڤ بێتە ئامێرێک تەنها ئەمە ڕێگریە لەوەی نەتەوە ببێتە کۆمەڵێکی تاکی نامۆ و لێکدا بڕاو بەڵکو وەک ئاماژەکە ئەکا بنیان و مەرسوس ئەبێت لە پاڵ یەکا بن لە سەفێکی مەحکەم و بەهێزا بن بۆ ئەوەی هەمیشە و بەردەوام دیوارێکی پتە و مەحکەم دروست بکەن کۆمەڵگەیان لە هەموو ئافاتێک بپارێزن و ئەمە ئەم ودود و ولودە وەکوتم دەبێتە بنیان و مەرسوس دیوارێکی پتە و دەهێڵێتەوە کە لە یەکتری جیامان ناکاتەوە دەمان بەسێتەوە بە یەکتریەوە شانازی بە یەکتریەوە ئەکەین بۆیە لە دەرەنجام ئەبینە جێگەی شانازی پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لەناو نەتەوەکانی ترا لەناو گەلەکانی ترا و لەناو ئومەتی پێغەمەرانی پێشوە هەروەها ئەم فەرموودەیە بەڕێزان دەبێتە فریادڕەسێک بۆچی بۆ دژایەتی پوچگەرایی ئەم فەرموودەیە فەلسەفەی ئومێد بەردەوامی دەچێنێت لەناو دڵی تاکەکاندا مرۆڤ لێرەدا تەنها وەکو عەرزم کردن بوونەوەرێکی کاتی نییە ئەمە ئەڵقەیەکە لە زنجیرەیەکی پیرۆز کە بەردەوامە و دەبێت بەردەوامیش بێت ئەتر لێرەوەیە فەلسەفەی هێز دێتە ئاراوە لە ئیسلاما ئیسلام وەک ئاینێکی جیهانی پێویستی بە جەستەیەکی گەورەیە واتە کۆمەڵگەیەکی گەورە بۆ ئەوەی پەیامەکەی هەڵبگرێت ئەم جەستەیە بتوانێت ئەم پەیامە مەزنە هەڵگرێت مەکاسێر وەکم کە لە فەرموودەکە هاتووە وەک شانازیەک بە هێزی مرۆیی بە هێزی اعتیقادی بە هێزی بیروبڕوا بە هێزی پاراستنی بەهاکان بە هێزی ئەخلاق و جوان مامەڵەکردن لەگەڵ خوا لەگەڵ خەڵقی خوا لەگەڵ مەخلوقاتە بە شێوەیەکی گشتی بۆیە سیفەتی ودود یەکێکە لە ناوەکانی خوای پەروەردگار الودود کاتێک پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم داوا دەکات ئێمە پیاوان هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەن کە خۆشەویستی ببەخشێتەوە و خۆشەویستی هەبێ ودود بێ دەیەوێت پەیوەندی نێوان ژن و مرد ڕەنگدانەوەی سیفەتەکانی ئیلاهی تێدا بێت ڕەنگدانەوەی ئەو چونکە بەڕێزان بیرمان نەچێ خوای گەورە 99 ناوی خۆی لە قورئاندا بۆ ئێمە ئاشکرا کردووە و چەندان ناوی تر کە لە غەیبایە و ئێمە نایزانین بۆ ئەوەیە کە بەڕاستی مرۆڤەکان بتوانن کەسفی ئەو سیفەتە بکەن کەسێک ئەتوانێت بە شێوەیەکی زۆر جوان و باش کەسفی ئەلودودی خوای پەروەردگار بکا بریتیە لە ئافرەتان ئافرەتان زیاتر ئەتوانن ئەم سیفەتە کەسب بکەن لە پیاوان پیاوان بەرامبەریەوە ئەتوانن لە سیفەتی ئەلقەوی خوای پەروەردگارەوە کەسب بکەن بۆیە ئەمە بۆچیە بۆ تەکاملی ژیانە خۆشەویستی دەبێتە پردێک لێرەدا بۆ ناسینی خودا ماڵێک کە پڕی بێت لە ود و لە خۆشەویستی نەوەیەکی پاک دەخاتەوە دەبێتە جێگەی دابەزاندنی ڕەحمەت و میهرەبانی خوای پەروەردگار بەڵێ بەڕێزان لایەنە پەروەردەیەکەی ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە وشەی بیکومی هێناوە یعنی لەناو ئێوەدا بە ئێوە شانازی ئەکەم پێغەمەری خوا ئەفەرمێ مەبەستی ئەوەیە ئەو کەسانەیە کە لە ڕێبازی پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لانادەن ئەو پەروەردە وەردەگرن کە پێغەمەری خوا ئەیدا بە کۆمەڵگە
1: چونکه زوریه کی بینا و نشان و بی بها و زوریه که اخلاقی تداون بو بید جگه شانازی نیه. نکره دلخوش بی بحشاماتک که هیچ مثلا بهایی کی تدان پاریز رید. چونکه اما ابیت کفی دریا انسانی عقلی محتاج با آوتینو هرگیز دلی خوش نابه با کفی دریا. چونکه ازانه کتایی پیده بلان با قولایی و به همنی ناو زریاکان دلخوش بی. کاتا ارکی تاکی ایماندار اویا مالکی بختور پیکو بنی زمینی نویه کی صالح بسازینه بجوری کوملگل لهمو آفاتیک پاک بکاتوا. برزان انفرموده براسی ولامگوی فکری الحاد لامرو دا. ولامگوی او فکری که بانگشی بیخوایی اکا. فکری الحادی نوی بتایبد لیبرالیزم یعنی لیبرالیزمی نوی یا پوست مودیرنزم. انفرموده هرش دکات سر او چمکانی که مثلا ام دنیا بینیانه بابلین لیبرالیزم و مودیرنزم و امانه که فکری نوی الحادن هرش دکنه سر ام چمکانی نو فرموده که ام فرموده دبیت چار سر کردن و ریگرن و لامدانوی او هرشانی که بنا حقی دکریت سر اسلام یکم یعنی فرموده دبیت چی دبیت چار سری دجنتویی یا خود دجمندال الحاد که بانگشی او اکا الحادی مادی دلید مروف تنها امریکی بایولوژیه و جیان پر لعازار بای مندال مهین دنیاوه فرمودکه دلید جیان بهایه پیروزیه و پیروزی هیا مندال ببردوامی دبیت مایی چی؟ دبیت مایی ایدامدانی او پیروزیه و دبیت مایی خیره کی نبراوه اما مانا دبخشه بجیان لبرانبر به هیوایی الحاد دا که همیشه سرکونی تاککان اکا با اوی بتنها بجین. و هر وحاش کندنی فردانیت تاکگرائی. فکری مدیرنه دلیت تنها خود گرنگی. چه جور بگره؟ بر پرسیاریتی مخره سرشاند. اما دبیت هوی تنیایی و خموکی فردکان اگر ماوی یکیش مثلا چه جور گره دوایی چند ساله کی تر که بسر یا اپره ازانه لتنیایی ها چنک خرابه. ازانه تنیایی چنک مثلا دجمنی مروفایتیه. مروف راده کشیت ناو بازنی بای فرموده که عرضم کردن مروف راده کشیت ناو بازنی خوشویستی ناو برپرسیاریتی ناو امید و هیوا بو آینده تاگ لناو جستی امد دا دبیت پاریزر تاگ لناو جستی امد دا لناو جستی کوملگ دا تندروستی درونی دا پاریز رید بای زور گرنگ برزان ایم براسی ام چمکانه راس بکنه و راس کرنه چمکی افرد از زکانم الحادی مدرنه افراد وک کرسته یکی آبوری یعن ولام دروه یکی غریزهی کاتی تماشا اکاد. نگ حقی بر پرسیاریتی دایکایتی بدا چون که علی دایکایتی کویلایتیه. فرمودکه برسترین پل داده افراد. الودود الولود دایکات بناغی دروستی شهرستانیت. دایکات مایی شانازی پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم. بویا خوشکان دایکانی برز ایو جگه شانازی پیغمری خوان بم اندازه دین کتایی ام القیج داکین لخوای پروردگار رحمان پیبکا دلو درون من گوشاد بکا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین تعلقه کی تر به ایو عزیز و خوشویز دگموا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بناوی پروردگار، بناوی او خوایی که همو مانی لنبون و هینا و تبون، او خوایی که دمان جینی و او خدایی که دمان مرینی، لم نیوانش دا هچی پیویسی جیان من هی دابینی دکات. صلوات و رحمت بسر جانی پیغمبر، صلوات و مهر و سوز و بزی خواش بسر ایوی عزیز و خوشویست. عزیزانم خوشویستانم، برنامه کتان برنامه سرنج با تیروانه تی بفکره به همو هستو نستوا بروانه بو اوشتانی که لدورو برد هن به تایبتی لوشتانی که همیشه برچاود اکون همیشه چاوکانن ببینیان ولاشت بماملیان لگلی دادجین جاری که تر بیر کردنوا و تیروانی چی جیرانه و عقلانه و زانستیانه که واته سرنج با همیشه اوه دوباره دکینه و سرنج با که اما فرمانه تی بفکره بروانه هر کسی که پید داله تی بروانه سرنج با کسی که پید داله فرمانه کات سرنج با اما یک سرنج بولای اوشته بده اما دو لنتیجه و درنجامی او سرنج اما سه جا گرینگه او کسی که فرمان من پیدا که بی ناسین اوشتشی که فرمان من پیدا که سرنجی و بدین بی ناسین او جا در انجام که لمدو خاله و درده چه که توشی چه زانستیک توشی چه قازانجیک چه برجواندیک من دزده که لم برنامه ایمه لهمو برنامه که من لهمو القه کن لزنجیره که بکاملی او کسی که پیمان داله سرنج با خواه خدا پیمان ده فرمی سرنج با تی بروانه تی بفکره اما زور گرینگه با ایما که ایما خدا ده ناسین که ارحم الراحمین با دیهنه را درست کارا جیرن و مرینه ری ایما و هیچ کارو کردوی چی ایما سود و کلک زیان و ضرری با اونیه که واتل لم فرمان کردنه یا سرنج با افرائیتم افلا همو امانه پیمان داله با خودتان ما خودتان سرنج بن تا خودتان زانستی که اینو ورگرن و اوی لگلی در جین و مزانن شتی اکی صدفه و هروا با خوی هاتو تبون ازانن وشی صدفه لم لزانیاری اسلامانیه یعنی شد لخوی و نابه شد لخوی و نبوه اگر ملاحظه بفرموی یک تقه یک بیه ابی کس یک بیه شتیکی دا بیه بشتیکی تراو دنگ یک درب که او جار بروانم بو امبو نورا گشتی یعنی که تیک تو سرنجه دی او مندالی که ببردم تا دیو دروا آیا اما هر خوی وابو او خوری کده او شوی کده او زستانی کده او هاوینی کده او سرمایه او گرمایه اما هر لخویا نوبون او آسمانی که لپشتی سری ایمه و بو طبقاتو همو جورانه و او ارزی لجر پی ایمه دا بو همو خزمته و او دریایی که ببردوامی همو شودکاو دیو در روا آیا امانه بوی سنج لمانه بن چون که سنجدان ددگینه تا زانست ددگینه تا جیری فراوان ددگینه تا کسیک هز بخود دکی هز بنعمد دکی هز بواکی کسیکی تر هیا سرپرشتی کارکانی تو دکا تو هر خو نی خلکانیک هیا آسمانت بو اوستینه ارزت بو تخد دکا دریاد بو بردوام دکا اکسیجنت بو دنیره شو روشت بو دهینه و دبا اما دور لخود لناخی خودا ادجینه گدت بکاره هینه لناو لاشتا شلمانیکان جیاکاتو تونیکان جیاکاتو زیانکان جیاکاتو سودکان جیاکاتو او جنگ بردوامی خوروک سورکان بیکو مناع بیکو همو امانه سرنج با جال برنامی امجار من دا سرنج خوای بالدست سرنج من بولای شتی کی زور گرینگو هستیار راده چشه امین من پیتان دلم قرآنه بلام لهمان کاتا زانست و زانیاریش زانستی نویش وکو علی علم سەدا سەد ئەمەی پشڕاست کردوێتەوە. چێش ئەم زانستەی پشڕاست کردوێتەوە وا نەزانی ئەو کەسانن کە دیندار و مسلمانن پشڕاستی ئەمەیان کردوێتەوە. ئەمە لەلایەکەوە بڵێ دەبوو مسلمان ئەمەی کەشف بکردایە، بەڵام ئەو ڕێگەیە نەدراوە، ئەو کار ئاسانیە فراهەم نەکراوە، بێ باوڕەکان هەستاون بەمە. بەڵام لەلایەکەوە ئەگەر بوتریەکەم و کوڕیەکە بۆ مسلمان دەبوو ئەو ئەمەی بکردایە، بەڵام لەلایەکی تریشەوە ئیعجاز و دەستەوەسانکار و موعجزەیەکی قورئانیە کە چێ هەست بەم نیعمەتە گەورەیە، یا بڵین چێ هەست بەم سەرنجە خواییە دەکا. تەمەشا بکەن لەگەڵم بن کە خوای باڵادەست چۆن ئاماژەمان بۆ دەکات کە ئەم ئەرزوو ئاسمانەی کە من و تۆ دەیبینین پارچەیەک تەختە بووە، یەک پارچە بووە، بەڵام لە دواییدا ئاسمانەکان بەو بەرزیەوە و ئەرزیەکە بەم تەختیە ئەمەی لێ دروست بووە. ئەی چێ پەی بەمە بردووە؟ تەمەشا بکەن کە دەفەرمێ ئەوە لەم یەڕە الذینە کەفەڕوو، ئەم سەرنجە تەمەشاکەن، ئایا بێباوڕەکان ئەمەیان نەبینی، ئەمەیان نەزانی، سەرنجی ئەمەیان نەدا، ئەمەیان نەبینیوەتەوە کە ئەنە سەماواتی والأەرض كانتا رتقا ففتقناهما. تمشي ام سرنج جوانب كان سبحان الله عزيزا زور جرينجا، يعني چون ام ارزي كمن بسري داد الروم او اسماني كي اوا سر برزا كمو اگر گشت الكرد به بتيارا اچي تباني او نا او تياري او اچي او اسمان برزو اچي تپشتي هورا كانو كاتي درواني تا سير كي بو برزي هر درواو كاتي سير خوارو كي چەند دوور و مەسافە و ئەو هەورە دێ و دەڕوا و ئەو جار ئەو ئەستێرە و مجەڕات و ئەو مانگ و ئەو خۆر و یعنی ئەمانە کاتی خۆی چۆن بوونە؟ ئەم ئەرزەپان و پۆڕە تا چاو بڕکە ئەڵێ ئەڵێ ئەرزێکی کاکی بە کاکیە، ئەو جاسیرێکی ئەو شاخانە بەم قیتی و قنجیە وەستاوە و داکوتراوە لەمسەر زەویە، ئەم هەموو بەردە زبەلاحە و شاخە قورس و گرانە، ئەم جار ئەو هەموو دریا و زەریایە دێ و دەڕوا و ئایا هەموو ئەمانە؟ قورئانە فەرمێ کانە تا ڕەتقەن، یەک پارچە بووە. ئەمە تەختەیەکە وەکو ئەمە یەک تەختە بووە، نە بەرزی بۆ ئاسمان، نە تەختی بۆ زەوی، نە دریا و زەریای لێبووە، نە ئەو شاخانەشی لێبووە. چۆن یانی ئەمە؟ ئەی تۆ نابێ سەرنج لەمە بەی؟ یعنی ئێستا کاکەم وەکو ئەڵێ ئەم برادەرە بخۆی باڵ بادا و بەم سەر زەویا دێ و زوڵم لەم و مافی ئەو و ئەم دەکوژێ و ئەو دەبڕێ و حەق بەم نادا و حەقی ئەو پێشێلەکە بەم سەر زەویە باڵ بادا، یعنی ئەی تۆ نابێ ئاگا لەخۆ بێ؟ ئەو کەسەی ئەم سەر زەوی بۆ ڕاخستوویتە هەر ئەویش دوایی ئەم سەر زەویەت بۆ لول دەکا، ئەو سەر زەویەت لەگەڵ ئاسمانە بۆ لول دەکا و دەیپێچێتەوە و دەیبا لە شوێنێکی تر دەیکاتەوە و ئەو وێنانەی لەسەری جیراوە نیشانتی دەدا. یاڵتەیە یەومە توبدل الأرض غیر الأرض والسماوات، تا دەفەرمێ مەطویات بیەمینه، لول کراوە بە دەستی قودرەتی خوا وەکو جارانی لێکاتەوە. ئەی ئەمە گاڵتەیە بەڕێزەکەم، ئەخر سەرنج بە بۆیە سەرنجدان ئینسان فێری زانستەکە، عقلی ئەکا، تێڕمانینەکانی، بیرکردنەوەکانی، تێگەیشتنەکانی هەمووی دەگۆڕێ. ئەخێسا ئەم سەر زەوی تۆ ئەم ئاسمانە بەرزە ئەزانی کاتی خۆی یەک پارچە تەختەیەک بۆ ڕەتق بۆ ڕەتق، یعنی یەک پارچە بۆ چێ پەی بەمە بردووە؟ بێباوڕەکان. ئەوە لەم یەڕە الذینە کەفەڕوو، نافەرمێ مؤمینین. ئایا بێباوڕەکان ئەمە نابینن کە ئەم سەر زەوی ئەمان ئێستا ئەم هەموو زوڵم و ستەم و داگیرکاری و کوشتن و بڕین و خۆیان بە خاوەنی ئەم سەر زەوی ئەزانن؟ ئەی نازانن ئەم سەر زەویە کاتی خۆی؟ ئەڵێ وەڵای ئەمانە کوڕ زۆر شارەزان، بەڵام سەیرمان لێ دێ ئاخر بەم سەرنجە ئەو بەلایەنە عیلمیەکەی ئەڵێ مە یەک پارچە بووە، دوایی بوو بە پارچە و ئەم هەموو شاخ و دەریا و زەریا و ئەرزە. بەڵێ وای بەس چێ ئەمەی کرد؟ گرنگەکە ئەلێرەدایە خوا فەرمامان پێدەکا سەرنج برین لە ئەرز و ئاسمان کە یەک پارچە بووە، دەرەنجامەکەی چێ ئەمەی کردووە؟ بۆ ئەمەی کردووە؟ ئەم قودرەتە کە ئەمەی کردووە، ئایا ئەو قودرەتە جارێتر ناتوانێت لولی کاتەوە؟ جارێتر ناتوانێت بیکاتەوە بە یەک پارچە؟ تو کاغذێک دەکەیتەوە هەرتوی دەتوانی لولی بکەیتەوە. ئەمە ئەم سەرجە پەروەردەیە، ئیمانە، عەقیدەیە، خودناسیە، خوداناسیە، دنیابینیە، جیهان شارەزابوونە. ئەیوانی بەڕێزەکەی من ئەبێ تۆ لەمە تێبگەیت. بۆیە قورئانە فەرمێ سەرنج بە بۆی ئەم هەموو زانیاریە دەست بکەوێ. کەواتە خوای گۆرا فەرمێ ئایا بێ باوڕەکان سەرنجی ئەمەیان نەداوە کە ئەم ئەرزوو ئاسمانی یەک پارچۆبوون و دوایی خۆشیان لە دەرەنجامە بە پێی زانست پەیان بەمە بر درکیان بەمە کرد بەڵێ یەک پارچە بوونە. کەواتە ئەم ئەرزوو ئاسمان و جووڵە و وەرە و بڕۆیە سوتفە نییە. ها جاری وایە تۆ ئەم کەلیمەی بەکارهێنی ئەڵێ بەخوا سوتفە وا دەرچوو سوتفە وا پێی گەیشتم سوتفە، ئەوە غەڵەتێکی گەورەیە بەڕێزم. وشەی سوتفە ئەوەنەی هەیە تۆ بە نەزانی واڵی، ئەگەر نا بە زانستی پێچەوانەی عەقیدەی ئینسانە، چونکە سوتفە یانی بۆ خۆی وابوو. بەڵام لای ئێمە وانییە، لای تۆی باوەڕدار سوتفە نییە، بەڵکو هەموو شتێک بە دەستی خوایە و بە قودرەت و بە قەدەری خوایە، نیمانشتی سوتفە، چونکە هەموو شت ئەبێ بە ئەندازە گیری خوا بڕوە. بۆیە ئەو هەڵێشمان بۆ ڕاست دەبێتەوە. لەگەڵ ئەمەیە کە سەرنجی ڕاکێشاین بۆ یەک پارچە بوونی ئەرز و ئاسمان، دوایە فەرمێ وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أمجر لم سرزوية كبوبة بارشة أو سرزوية ببوبة بارشة يكو جهر أم سرزوية نبو حو طبقة بو خواروا جهو أسمان نبو حو طبقة بو سرو لنيوان هاو طبقة يكو بو طبقة يكيتر كمسافة يكي دورو كات يومان نيباسي أو مسافانا أو جهر أو مجراتانا أو جهر أو طبقات زويانا أو جهر أو همو نوت و غاز و مجەوهەراتانەی ناو ئەم سەرزەویە. ئەزانی مەچەنێ گرینگە کە ئەمە بۆیە لە ڕۆژگاریەکە خوای باڵا دەست کە کەسی لەسەر ناهێڵێ یا لە کۆتایی دنیایە کە دەفەرمێ سەرزەوی ئەوەی کەتیایەتی لە ئاڵتون و مجەوهەرات دەرێکاتە دەرەوە. بۆیە ئازیزەکانم سەرنج بە، یعنی ئەم هەموو شتەی کە دەیبینی شتێکی سوتفە نییە. جا کاتێ ئاسمانەکان بوون بەو ئاسمانانە، کاتێ زەوی بوون بەو زەویانە، حەو تەبەقەی ژێر و حەو تەبەقەی سەرەوە، لەناو ئەمەیە ئەسبابی ژیان ئاو بوو. وجعلنا من الماء كل شيء حي. لەگەڵ ئەوە ئەو سەرزەویە هەموو ئاو زیندووی دەکاتەوە، ئاو دەیژێنێتەوە، ئاو بەرهەمی دەهێنێ، ئاو ژیان دەکا بە جیانی هەموو بوونەوەرەکانە. ئەمەیە جێگەی سەرنج، جێگەی تێبینی، جێگەی تێڕامان. ئەو جار شتێکی تر زۆر گرنگ دێتە پێشەوە کە قورئان سەرنجمانی بۆ لا ڕادەچێشێ. ئایا کە خوا ئەرز و ئاسمان یەک پارچە بوو، کردی بەم پارچە پارچەی زەوی و بەم پارچە پارچەی ئاسمان و ئەو ژیانەی کە ئێستا هەیە و لە بوونا هەیە تیا بەرجەستە دەبێ؟ ئایا خودا جەل جەلالوهو ڕێگەی گرتووە، منعی کردووە، قەدەغەی مرۆڤەکانی کردووە لە گەڕان و بە شوێندا چوون و سوڕانەوە و هەموو ئەو جۆرەشتانی ئەم زەوی و ئاسمانە؟ بێگومان نەخێر. بۆیە لە سوورەتی ڕەحمان لە ئایەتی 33 لە پاڵ ئەمەیە، چۆن لە سوورەتی ئەنبیا سەنجمانی ڕاکێشا لە ئایەتی 30 بۆ ئەوەی کە ئەم ئەرز و ئاسمانە لە دواترە چی ئەسبابی ژیان بوتیایە ئاو بوو. وجعلنا من الماء كل شيء حي. لە دوایشدا پێمانە فەرمێ یا معشەر الجن والئنس، ئەی گرۆی مرۆڤەکان، ئەی گرۆی عالەمی جین، ئن استطعتم ئەن تەنفذوا من ئەقطار السماوات والأرض فانفذوا. ئەگەر ئێوە دەتانوێ بە گۆشە و کەنارەکانی ئەرز و ئاسمانە بگەڕێن بڕۆن، بڕۆن. نەک ڕێگەتان پێداوە، بەڵکو فەرمانتان پێیەکا بڕۆن بە شوێن زانست و زانیاریەکانە. بەڵام بۆ دڵنیاییتان هەروە بە سادە و ساکاری، هەروە وەکو ئەڵێ بێزانست و زانیاری ناتوانن بڕۆن. لا تەنفذون ئیلا بسلطان، بەبێ قووەت و سوڵتان و هێزی زانست ناتوانن بڕۆن. کە ئەمە بەڕێزەکانی من سەرنجێکی زۆر گەورە بوو، تێڕامانینێک و تێفکرینێکی زۆر هەستیارانە بوو. لەلایەکەوە باسی زەویت بۆکە و باسی ئاسمانت بۆکە لە کاتانێکە زەوی و ئاسمان بوونێکی نەبووە، و کاتێک هەردووکیان بە یەکەوە پارچەیەکی تر بوونە و ڕەتق ناوی ئاسمان و زەوی پێوە نەبوو، خوا دوایی لێکیانی کردەوە بە قودرەتی خۆی ئەوەی سەرەوەی ناونە ئاسمان، چونکە لە پشتی تۆ ئەوی ژێرتی ناونا زەوی چونکە تۆ بەسەریدا دەڕۆی بە تەبەقاتەکانی ناو ئاسمان بە تەبەقاتەکانی ناو دەریا ناو زەریا ناو ئەرس ئەو هەموو غاز و گاز و نەوت و موادەی کە ئێستا ژیان لەسەری وەستاوە و کە بۆتە ئەسباب و هۆکاری منافەسەی زلهێزەکان هەر ئەوە لە ناو زەویەکەدایە تەمەشاکەن ئەی لەو ژێر ئەو زەویە بۆ ئەم نەوتە بەڵام نابێتەوە لەم وڵاتە هەیە لە وڵاتە نییە لەوێ غاز هەیە لەوێ نییە لەوێ کۆمەڵێک شت لە ژێر زەویدا ئاوی ژێر زەوی تەمەشا دەکا کەسێک ئەچێ بیر لێدا لەوێ بیرێک لێدا چەند مەتر بە مناترەوە لێرە ئاوەکە هەیە لەوێ ئاوەکە نییە یا سبحان الله کەواتە ئەو ژێر زەویە وەکو لاشەی ئینسانەکان دەمارە وەکو لاشەی ئینسانەکان بە جۆرێک لە جۆرەکان حەوزە شوێنێک کەشتەکانی تیا جێگە دەبێتەوە خۆ ئەگەر وا بوایە نەوتی ئەو وڵاتە ئەبێ بەهاتای بۆ وڵاتێکی تر چۆ زۆر لار بوایە و لێژ بوایە دەبێت هەموو بەهاتای بۆ وێ بەس ئەی بۆ نایە کاتێ ئاسمان هەورەکە لەو بانە پڕ دەبێت لە ئاو ئیسفنجێک بێنە تانەی گوشی ئاوەکەی نایەتە خوارەوە خۆ هەورەکان مادەیەکی ئیسفنجیە کاتێ بە بیوێ بارانەکە بێ بە ئوسلوبێکی تایبەتی بخوای باڵادەست هەورە تریشقەیەکی لێدەدا بە جۆری لە جۆرەکان دەیگوشێ و ئەوە عیلمیە ئێمە نەچینە بەس گرنگ سەرزدانەکەمانە ئەو جار بۆ ئەوەی تۆ بە مرۆڤی بوونەتەوە خۆ ئەم ئەرزۆ گەورەیە ئەو ئاسمانە گەورەیە کە کردی بە دوو بەشەوە ئەمیشی ڕام کردووە سەخرە لەکم مافی سەماواتی و مافی الأەرض ئەوەی لەناو ئەم ئاسمانە ئەوەی لەناو ئەم ئەرزایە لە بەدەستی تۆیان ڕامە بڕۆ بۆ ژێر تەبەقاتی ئەرز بگەڕێ نە کەس ڕێگە لێ ناگرێ بەڵکو لە قورئانە هانت دەدرێ بۆ ئاسمانەکانیش هەروەها بۆیە خوای گەورە لەو سورەتی ڕەحمان ئایەتی 33 فەرمووی یا مەعشەر الجینی والئینسی ئەی گرۆی مرۆڤەکان ئەی گرۆی عالەمی جین ئین استەطەعتم ئەن تەنفذوا من ئەقتاری السەماواتی والأەرض ئەگەر لە تواناتانە هەیە دەتوانن بەناو گۆشە و کەنارەکانی ئەرز و ئاسمانە بگەڕێن فەنفذوا هەر بە فیعلی ئەمر بڕۆ بگەڕێ کەس ڕێگە لێ ناگرێ بەڵام بیرن نەچێ ئەوەی لەگەڵ خۆت دەیبێ ئەوەی کە دەتبا ئەوەی کە دەتوانێ بجێڕێ بە گۆشەکانی دنیا و ئەرز و ئاسمانە ئیلا بی سولتان سولتان یانی ئیلا بی علم ئیلا بی قودرە جا هەر جۆرە قودرتێک قودرەتی علمی ئەو جار قودرەتی ئالیەتێک کە بتبا ئێستا قودرەتێکە زانستە تەیارەیەکی دروست کردووە بە تەیارەکە دەتگوازێتەوە بۆ شوێنەکان هەمووی سولتانە جا ئازیزانم خۆشەویستانم ئەمە سەرنج بوو لەو ئەرزەی لەو ئاسمانەی کە تۆ لەگەڵی دەژی لەسەری دەژی لە پشتی سەرتەوەیە بۆیە بەرنامەی سەرنج سەرنج ڕادەچێشێ بیرت دەگوشێ فکرت بەهێز دەکا ئیمانت بەهێز دەکا خودناسی خوداناسیش زیاد دەکا هیوادارم توانی بێتمان لە بەرنامەی ئەمجارەمانە سەرنجی بە ڕێستانمان ڕاکێشا بێ بۆ تێڕوانین و تێفکرین و زوومی کامێرەی مێشکتان بۆ سەر ئەرز و ئاسمان کەشتێکی سوتفەمان نییە و هەموو بە قودرەت و توانای خوایی هاتووەتە بەرهەم نەک هەر لە خۆیەوە و دەستی کەسی لەگەڵ نەبێ و دوایی کەسی لێی نەپرسێتەوە و کەسی سەرپەرشتی نەکا نەخێر تا بەرنامەیەکی تر بە خوای باڵەدەستان نەسپێرین السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوه
1: خادوی محراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

صلاوی خوای گەورە پرۆردگارتان لێ بێبیسترانی ئازیز و خۆشەویست لە ڕادیۆی میحرابەوە ئێوە بەڕێز و بابەتێک لە ژێر ناونیشانی فەساد و گەندەڵی کە بەڕێز مامەستا مەلا مووسا پێشکەشی دەکات.

0: حمد و سنا و سپاس بۆ خوای گەورە و مهربان تواسی خوا ئەکەین لەسەر هەموو نیعمەتەکانی نیعمەتی مادی و معنەوی هەرچیمان هەیە هی خوایە لطفی لەگەڵا کردوین ئەرز و ئاسمانی کردوتە خزمەتکارمان ئەفەرمێ بە گوێم بکەن بۆ ئەوەی لە قیامەتیشان نیعمەتتان لێ نەبڕمەوە لە دنیا کافر و مسلمان نانواویانە داتێ بەڵام لە قیامەتا ڕزقی مسلمان و ڕزقی کافر جیایە لە دنیا خوای گەورە هەوا ئەوە نیە هەوا هەمومان هەڵیەمژین نانە خۆین ئاوە خۆین هەمومان ئیستیفا کەین لە نیعمەتەکان بەڵام لە ڕۆژی قیامەتا وا نیە کافر و مسلمان ئیستا توان جلوبەرگ لەبەر خەین لەوانەیە جلوبەرگی کافرەکانیش زیاتر جوانتر و حەریری و نەرمتر بێ بەڵام لە ڕۆژی قیامەتا خواگیانە فەرمێ سەرابیلهم من قەتران وتەغشا وجوههم النار لە ڕۆژی قیامەتا جلوبەرگی ئاگرینیان لەبەرەکەن لە ڕۆژی قیامەتا خواردنیان نییە حتى ئەڵێن ئەفیضوا علينا مما رزقكم الله ئەوانی ژەڵێن حرمهما على الكافرین ئاو خواردنەوە خواردن ئیسراحەت لەسەر کافران لە ڕۆژی قیامەتا حرامە مهم ئەوەیە خوای گەورە لطفمان لەگەڵا بکا وەکو نیعمەتی دنیا بە مردن لێمان دەسێنرێتەوە بەڵام لە ڕۆژی قیامەتا خوای گەورە هەتا هەتایە پێمان و بەخشێ ئەویش بەهۆی چییەوە بە ڕێزەکەم من و تۆ داوای بەهەشت دەکەین ئەبێ کرداری بەهەشتی بکەین بتەوێ بچیتە بەهەشتەوە و کرداری بەهەشتی نەکەی درۆیەوە خەیاڵە تۆ ئەڵەی خوایە لە جەهەنەم بمپارێزە ئەبێ کرداری جەهەنەمی نەکەی ئەگە کرداری جەهەنەمی کرد و داوای بەهەشتت کرد ئەوە خۆ دەخەڵەتێنی سەلات و سەلامی خوا ببارێ بۆ سەر گیانی پاکی مبارەکی حەزرەتی ڕەسوڵ الله ڕەحمە و بەزەیی خوا ببارێ بۆ سەر هەموو ئومەتی پێغەمبەر خوایە لەناو ئەم مەجلیسە مبارەکە لێ دەپاڕێمە و داوا لێ یەکەم لەبەر ناوە جوانەکانی خۆت بەر شەفاعەتی پێغەمبەرمان بکەین وامان لێ بکەی لە دنیا بەختەوەر بین کاروکردەوەی بکەین ڕووسوور بین پێی کاروکردەوەی بکەین لە ڕۆژی قیامەتا مان باتە بەهەشتەوە لە کاروکردەوەیەک بمان پارێزی کە بەرەو جەهەنەم بمان با و لە جەهەنەم زیکمان هاتەوە اللهم ئامین اللهم ئامین اللهم ئامین بەڕێزەکانم وتمان لە ڕۆژی قیامەتا وەکو جەواز سەفەر هەر کەسێ لە حدود لە مەتار لە تەیارەخانە بیەوێ دەرچێ ئەبێ جەواز سەفەری پێبێ لە ڕۆژی قیامەتیشە هەر کەسێک بیەوە بەسەر پردی سێڕاتا بچێتە ئەو بەرەوە ئەبێ وەرەقەی بەراءەتوزیمەی پێبێ ئەبێ وەرەقەی ئەستۆپاکی پێبێ ئەگە وەرەقەی ئەستۆپاکی پێ نەبێ لەسەر پردی سێڕا ناچێتە ئەو بەرەوە وتمان ئەمەی کە حەقی خەڵکی بەسەرەوە نەبێ حەقی خەڵکی و خوا و بەسەرەوە نەبێ ئەگە حەقی خوا بەسەرەوە بووی خەریک بە بیگێڕەوە بە قەزا حەقی خەڵکیشو بەسەرەوە پێش ئەوە بچیتە قیامەتەوە لە قیامەتا پارە و پول نییە لەوێ هەرچی حەسەناتە هەیە لێ دەسێنن لەوێ سەیئات و گوناهی خەڵکی ئەخەنە سەرت لە باتی ئەو حەقەی کە حەقی خەڵکی بەڕێزەکانم ئێستا باسی چی ئەکەین باسی فەساد و گەندەڵی ئەکەین باسی هۆکاری فەساد و گەندەڵی ئەکەین باسی سەرنجامی گەندەڵی ئەکەین بەڕێزەکانم خوای گەورە ئەفەرمێ لە قورئانە و ئەحسن کەما ئەحسەن الله ئیلەیک خوا وەک چاکەی لەگەڵا کردووی تۆش چاکە لەگەڵ خەڵکیا بکە وەلا تەبغی الفەساد فی الأرض فەساد و گەندەڵی و خراپەکاری لە ناو زەویا بڵاو مەکەرەوە چونکە خوا قەراری یاوە ئین الله لا یحب المفسدین خوا ئەو کەسانەی خۆش ناوێت کە فەساد بڵاوەکەنەوە کە حەرام بڵاوەکەنەوە کە گەندەڵی بڵاوەکەنەوە خوای گەورە ئەو کۆمەڵە خەڵکانەی ناوێت کە ئاوا خەریکی فەساد بڵاوکردنەوەن بەڕێزەکانم زۆر دەوڵەتمان بینیوە زۆر دەوڵەتمان خوێندووەتەوە لە تاریخا ئێستا ناوی لە خەریتەی عالەما نەماوە لەبەر چی لەبەرەوە فەسادیان کردووە زۆر میللەت هەیە ئێستا هەر ناوی و ئاساریشیان نەماوە خوای گەورە هەمووی لەناو بردبوون بەهۆی چیەوە بۆی خراپەکاریان بڵاو کردوێتەوە. من و تۆ کە ئومەتی پێغەمبەرین، من و تۆی کە بە تەمای ئەوین بە شەفاعەتی پێغەمبەر کەوین، نابێ حەرام بڵاوکەینەوە، نابێ حەرام بڵین، نابێ خەرکی فێری حەرام کەین، نابێ گەندەڵی فێری خەڵکی بکەین، نابێ بەرتیل بین بە خەڵکی، نابێ بەرتیل وەربگرین، نابێ ماڵی خەڵکی داگیر بکەین، نابێ خەڵکی بخێنن ژێر پێمان و بیکەین بە پلیکانە و ئێمە خۆمانی پێسەرکەوین. نابێ ئەمە ئەخلاقی ئومەتی پێغەمبەر نیە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. بەڕێزە عەزیزەکانم، با بزانن ئەو ملەتانەی کە ئەفەوتێن، ئەو دەوڵەتانەی کە ئەفەوتێن، ئەو حیزبانەی کە ئەفەوتێن سەبەبەکانیان چییە؟ یانێ سەبەبی فەساد و تیاچوونی ملەت ئەم چوار خاڵەیە. هەر ملەتێک ئەم چوار خاڵەی تیابێ، هەر حیزبێک ئەم چوار خاڵە جێبەجێ بکە، هەر حکوومەتێک یەکێک لەم چوار خاڵەیە هەبێ، حەتمەن بسەوگەر بزانن کە ئەو حیزبە تیا چێ، ئەو حکوومەتە تیا چێ، ئەو ملەتە تیا چێ. من و تۆ ئەگەر یەکێک لەم چوار شتەمانە زانی، بە گوێرەی توانای خۆمانە بێ بەرهەڵەستی بکەین، وەئیلا من و تۆ ژەبین بە شەریکی. یەکەم شت چییە لە ئەوەی کە ملەت دەفەوتێنێ؟ ئەوەیە کە ملەت متابعە و بە دواداچوون ناکا بۆ ئەم خەڵکە. پیاوێک خەریکی فەسادە، پیاوێک خەریکی بەرتیل خواردنە، پیاوێک خەریکی خراپەکردنە. من و تۆ ڕۆژانە ئەحترامی ئەگرین زیاتر، زیاتر بەرتیلی بۆ ئەبێن. دەی ئەمە هەردووکمان نەفەوتێنێ. زەلامێک ئەگە خەریکی فەساد بڵاوکردنەوە بوو، نابێ حرمەتی بگری، نابێ تەقدیری بگری، نابێ پشتی بگری، چونکە ئەوە خۆشت و ئەویژە فەوتێنێ. ها پێغەمبەری خوا فەرمێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، ئەوەی بەرتیل ئەدا و ئەوەی بەرتیل وەرئەگرێ پێکەوە خواڕی زیانەکە بۆ جەهەنەم. چونکە ئەگەر تۆ نەیدێتە و کەی وەریەگرێ؟ تۆ ئەگەر ملی بۆ دانە نەوێنی، ئەو بۆ تەماعەکە لە گیرفانی فەقیر و هەژار. بەڕێزەکەم ئەمەی کە خەڵکی ئەڵێ ئاگرە سوورە لە خۆم دوورە، حەقم چییە بەسەر خەڵکەوە و دەست بە کڵاوە شڕەکەی خۆتەوە بگرە و بانەی با؟ ئەمە ملە دەفەوتێنێ ئەم قسە، ئەمە ئەم قسە ملە دەفەوتێنێ. تۆ ئەبێ نابێ ئەو ئینسانێک کە خراپە ئەکا پشتی بگری، نابێ چاوداخەی بڵێ حەقم نییە بەسەری ئەوە. تا تۆ حەقت نەبێ، ئەو خەڵکە ئاگرەکە زیاتر ئەبێ، ئەو ماڵی دراوسێمان ئیسا ئاگری تێبەرە بێ. ئەگەر هەموومان نەچین بیگوژێینەوە، ئاگرەکە چییەکا؟ یە بۆ ئێمەش، ئێمەشە سوتێنێ، ئێمەشە فەوتێنێ. ئەبێ بڕۆی، ئەگەر هیچی شت پێ ناکرێ، تۆزێ خۆڵی بۆ بە بیکە بەسەریا، جامی ئاوی بۆ بە بیکە بەسەریا، با هیچت پێ ناکرێ، هیچت پێ ناکرێ، قسە بکە، قسە هانی خەڵکی بە ئەو ئاگرە بگوژێنەوە. ئەوە خاڵی یەکەم. خاڵی دووهەم بەڕێزەکانمان، هەر کاتێک مەسئولەکانتان بینی خەریکی تیجارەت و پارە کۆکردنەوە بوون، ئەوە بزانن نیشانەی فەوتانی ملەتە. مەسئول ئەبێ خەریکی وەزیفە بێ خزمەتی خەڵکە. ئەگەر خەریکی تیجارەت بوو، ئەو کاتە بازارەکان قۆرەغەکەن بۆ خۆیان. ئەها لە ناو بازارە ئیسا کچینی فەقیر هیچ شتێک لە بازارە هیچی نییە، یا حەماڵە، یا حەماڵە، یا هیچی بەدەست نییە، یا خزمەکارە، هیچی تر نییە. ئەمە سەبەب چییە؟ لەبەرەوەی کە مەسئولەکان خەریکی پارە کۆکردنەوەن، خەریکی ئەوەن منداڵەکانیان دەوڵەمانەکەن، نەک منداڵەکانیان، منداڵی منداڵەکانیان دەوڵەمانەکەن. بەسەر کێوە؟ بەسەر من و تۆ. ئەمە بزانن نیشانەی فەوتاندنمانە، ئەمە فەسادی ناو ملەتە. سێهەم المەحسوبیات، ئیشی گەورە نادەن بەدەست کەسێکەوە ئیلا لە خۆی نەبێ، یا ئەبێ کوڕی بێ، یا بێ برای بێ، یا بێ لە عەشیرەتەکەی بێ، یا بێ لە حیزبەکەی خۆی بێ. ئەگەر ئەمە نەبێ، نایکا بە خەڵک، با خەڵک لە دوورەوە هەر بڕوانێ بۆ خۆی، ئەمەش ملەت لە ناوەبا. چوارەم ئەوەیە ئەو مەسئولانە زۆر لەسەر کار بمێننەوە. ئەها ڕێی جمهوری وا هەیە 30 ساڵ ماوەتەوە، ئەو معەممەر قەزافیە کە فەوتا 40 سال ما بو یو ازانی چن ملیاری بو الان 45 ملیار دلاری شاردو تو نیوی شرقی اوسط بخیوکا اما اگر 4 سال بمایتو او نفسادی نه اگرد امانه که زور امین نو بلا سر مسئولیت خطریات با خوشیانو با ملتیش برپا اکن کوابو با جوایه با قازانجی ملت ابی وابه او مدیری که زور امینه تو مدیری کاربایه هزار شبکه دروزه که با پار خواردن اوی که مدیری بانک زور امینه تو شبکه دروزه که اوی که وزیره 20 سال 25 سال وزیره شبکه دروزه که او ابرو حسابی معاشکی و سروتکی و که بزانه فرقی انچنه که بزانه فرقی انچنه که برزه کنم اما ایک بود اخوان ماما حدیثی قدسی کلامی خواه بلام قسکان هی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواه سوین خواه افرمی قسم بعزتو ده صلاتی خوام خواهی گورا افرمی ما من اهل قریت ولا اهل بیت ولا رجل ببادیت کانو على ما کرهت من معصیتی ثم تحولوا عنها الى ما احببته من طاعتی إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي أفرمي هج شارق نية هج قندق نية هج ديق نية هج مالق نية هج بياوق نية خويتا هلا ديكا لسحرايكا لدشتكا أم بياوة تيا شتيقا كان كخوابي ناخوشا عرق فروشن أها وكو يما بأشكرا عرق بسل جادوا فروشن عرق عرق بمنال فروشن بيرا بمنال فروشن خليكي إيش يكن كمن في من أخوش خوايانا فرمي أفرمي ما دام أمانة شتيغا كان من في من أخوش بي قسم بعزتو قوري خو من اشتوش اشتيكي أنا كان كفيا ناخوش بي أم جا أفرمي قسم بعزتو قوري خو او کسانی کواز لوشتانه ینن من پیم ناخوشه رو اکنشتی که من پیم ناخوشه قسم با عزت و گوری و ده صلاتی خوم الا اوی که پیان نارحت لسریان لا ابمو رحمتی خوم ارجینم بسریانا اما فرمودی او کسی که ارز و آسمانی بدسته اما فرمودی او کسی که جیان و مردنی ایمه بدسته اگر ایمه امانه اسراحت کن با خواه پرستیب کن خواه من توشی حرام نکن فساد بلاو نکنو فساد بلاو کردنو کاری که زور خرابه رحمتی خواه لیبه یو بگره بو ام حدیثی پیغمبره هزار صلوات بو پیغمبر رسول خواه فرمه اهل الجنت ثلاثتون فرمه سه طاقم هن سه کز هن حتما اهلی بهشتن بزانتو لکام یعنی رحمت لیبه یکم ذو سلطان کسی که مسئولی که گوره بیو ده صلاتی هبه او مسئول گوره سه شرطی تیابه یکم چی به مقصد روژانه لنا و خلقه ظلم نهیاله ظلم او خلقه ظلمی لیه کره ارزی لیه دایی لیه کره خانوی لیه دایی کره معاشی ابرن نانی ابرن کری دعی ناکن خشتی ناکن ام ارواچی اکا روژانه ام ظلمانه لابه او یک دوهم متصدق خیر کر خیر کر خیر بلاو کاتو دائما خریکی بلاو کنو خیر بناو ملتا اهلی خیر سهم موفق موفق یعنی چی؟ یعنی هر کاری که انجام یده موافقی شرعی خواهی لگل قرآن کاری کنی مخالب نید اما حتما اهلی بهشته اما فرموده که پیغمبری خواه جل جلاله دوهم كيه او كسب معلومية تبهشتوا ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم بيهيك دل نرمة دلي زور نرمونيانا برامبر بكي برامبر بهمو خزمكاني وبرامبر بأمتي بيغمر زور دلي نرمة اويك برحمو بزيه توب خلقا بزيية وبسيلة الرحمة كانية بزيية وبأمتي في غمرة أو متأكد بأهلي بهشته او موظفی او کاربدستی او مسئول گوری بزی بخلکانایتو تنها بزی بو کسانایتو که حمایه کن که بو دروکانی الین بله تنها خزمتی اوانا که اوانا بزی بخلکانایتو اوانا صفتی اهلی بهشتی انتیان یخوا پنامان با سی هم پیغمبری خوا افرمی عفیف او کسی که داوین پاکو رزقی حلالی هی بلام فقیره ای چیجا که متعفف هر دان بخوایا اگره عفتی خوی مالی خوی داوینی خوی دینی خوی نفروشه به دنیا ذو عیال مالو منالی شی زور و فقیری شی لبر فقیری دینی خوی نفروشه لبر هجاری اخلاقی خوی نفروشه لبر محبتی خوا محبتی خوا نفروشه با اوی که توزه پاری دست که وی اخو بر رزکانم ام شیطان اون سیره مفتی اکی زور عجایب شیطان مفتی هر بسی ترین شتو با دستو بی فتوایی که با دوزه تو خوف فتوایی گده با خود اگر هیچ دست نکه یال اخوا رحم الرحیمی نکره قیمه اکن سوالی همو حرامی گبر بر رزکانم حتما ما یکی که لمسی انا بزانا مسئولی گورنین خواه لی بزیابی الحمدلله بلام آیا بزانا ببزیین بخار برامر بخلق رحمان هی برامر بخلق دل نرم برامر بخلق بزانا نانو آوکت حلالا بزانا آیا لبر آخر زلامی واهی خواه و پیغمبر افروشه با دعوته خواه پنامام بتوزه معاش دین افروشه اخلاقی خوی افروشه قیمی خوی افروشه اما کاری که زور خطره براسی زور برای زکانم اوش بزانن هر بو ثقافتی دینی خوتن بو اوی که معلومات تانه به لو قرآن لو دینی که منو تو بروامان پیه او کسی که ده سالات داره ابی ام چوارشته بو خلکا او چوارشته بو خلکی نکا قرآن و پیغمبر بخائنی دانه ام چوارشته وظیفه حکومته ابی بیان که اگر نیکا خرابه گندله پیست دجمنی خواه و پیغمبره ام چوارشته چیو چین؟ یکم پاراستنی سر و مال و شرفی خلکی پاراستنی سر و مال و شرفی تو واجب حکومت بی پارزه هیچ آفرینی نوه او واجبیته به بیکا چون که ازانی چی ازانی با النازه هزارهان قاتی خلقی معاش ورگرن او معاشهی او یک سر و مال و شرفی تو بپارسه نقطه دوم پاراستنی آزادی دینداری چه دینک چه رأیه کده چه قصه کده چه حریتی که شخصی ده ابی بپارس ره چون که خوال قرآن فرمیتی لا اکراه فی الدین خوای گوره بزر نه ایوه تو خواه پرستی بکی عرضی خواه تا لدنیا مسلمانی کافری بی که بلا متأکد بزانه بیانی چی تا محکمه خواه چه اخلاقی گده عش ما شئت چون عرضو تا بجی بلا بیانی لبردمی محکمه پر لعدالتی خواهی ها ببوستی انسان بزر فکری بو نابه انسان اتوانی بزر کریکاری پیو کهی انسان اتوانی بزر او شاخی پیو کن کهی بلام انسان بزر فکری پی نادره بیرو باوری پی نادره عقیده بزر بو انسان دروز نکره ها قرآن چونکی سنتی خواه قرآن چونکی کلامی خواه شته سروشت یکانه لی یعنی شته که همو عقل قبول یکا سه هم هر کسیک اهل به با هر وظیفه اک حکمت ابی بی پارزه ابی بی باتا او جگه خوی ها برازه کنم ایسا بعض کسیگه شایسته او جگه نیه لو جگه داینن اویش دلی پی خوش فقیره چونکی بیر لمعاشقه یکاتو معاشقه زور قلاوه بلام دوای دو سه منک ازانه ایشکی پی نکره حل خوی و حزب زلیلی خوی اکا یکسر یعنی خوی متخصص نیه لکارکا خبیر نیه لئیشکا ک
1: کارکش گندلکا دائرکش اکوشه حیای خوش ابا و دوائی چی اکا مجتمعش توشی زرر و زیان اکا ملتش توشی زرر و زیان اکا چوارم بر زکانم واجبی اما بحکم شریعتی خوا واجبی حکومت ابی خواردن خواردنوا مسکن جگوره علم عمل کار بو خلقی جیب جیب که امکارانه واجبیتی واجبیتی به امانه بکا یعنی وکو چون تو باوکی به نانو او نان او مسکن بو منالکانو جیب جیب که ابی بیان بی بو مکتب ابی برو عقل و جیریان بی حکمتی جوزیفه باوکی هی ابی احوابی لگل ملتا ابي اواب لقل ملتا اگر وان ابو غزبي خو رويته يك اخوا فنامن با اي باشا ما وظيفه حكمته اي وظيفه ملتي اما حقي همو هاولاتيك ام چوار خاله ام چوار خاله همو هاولاتي گبي ام چوارشته هبي اگر ام چوارشته نبه او ظلم ليك راو اي وظيفه تو چي له شرع برامبر به حکومت توش ابي چوارشت کي یکم هرچی زریبه اگ لقانونا کوت سر دبی بیدی آخر ایسا براسی پاره تاپو پاره زریبه پاره ام هر کسی لم شاره و خومن لم ملاته خومن اگه صد دیناری دست که به حسی حکومتی تیاه زریبه لیسین لو پاره حکومت ابه وظیفه بو همو خلقی جبه جب که بلا معلی صفی ما نزاین بو کیوه یعنی اگر تو خود لو زریبه بتزیتا و ایشه که حرامه کهی هر زریبه یکت کوت سر ابی بیده ملا جا خود دزه ای خواه کهی فی خواه تو بیده ایتی هر دزه ای خواه کهی فی خواه ایت بلان واجبه تو حق خود جبه جب کهی دو هم واجبه همو کسیک لهر ولاته که هی مادم دانش توی ام ولاته ابی دیفاع لم ولاته بکی خطریات یک بو ام شاره خطریات یک بو املاته بو آوی بو هوای بو خلکی بو دانشتوانی بو پاروپولی اگر خطریات یک دروز بو واجب لسرد بجوری توانای خود به دفاعی لبکی اگر لینکی ایشه که حرام بتکلو وگنویجن نکرد به آوائه سه هم واجب تا هر قرارک هر قرارک للاین حکمت و درچو موافق شرعی خواه واجب لسرد التزامی پی اوکی ها قرار قانونی اندانا و سایده که بلای راس آروا و سایده که بلای چپ آروا دیتو ابه بجوی قانون بکی کمرور داینا و اگر وانا که خودوشی زره رکی خودوشی زره رکی همو قانون کانی تریش آوانه همو یاسا کانی تریش خزمتکاری تون خزمت دکن همو قانون کانی تر چوارم واجب اگلم قصبه چوارم واجبه مشارکه بکی مشارکه بکی لچیا لجیانی سیاسی ام خلقا و لجیانی مدنی ام خلقا نابی بلای من حقم چیه بسر حکمته و نابی بلای من حقم چیه جاو مدیره چیه اکا بابی که آخر تو زره رکی کرکانی تو زره رکن کچکانی تو زره رکن تو اکوی تناو زلیلی و ابی مشارکه بکی بجورک لجورکان مثلا بیانی دو بیانی انتخاباته واجبه لسر بچی هاو کاریب کهی عرضی خود بلان دنگ بو کیه ده ازادی بلان ببی مشارکه بکهی ابی خود ابی بزانی ام دنگی تو انسانک ابات پیشوا کتو لدین و اخلاقی خود رازی دی دیتو اما ام بی واجبه مشارکه بکهی نمی بلی بخواه ناچم نمی بلی بخواه که نه مشارکه لحیاتی سیاسی مدنی ام دولتا ام ملتا شکایت تو خالقی هم ملتی تو دانشتوی اکی لدانشتوانی هم شعره اگر ضرر یان کرد امش ضرر اکین اگر قازانجی کرد شعر همون ما قازانج اکین ابی خو من بمسئول بزانین نه بی بلنجا خو من خطریات اک بزانم اللی ها والا لیا اشتیک داکو تو الوانه بتقی تو خلق بوجه نه بی بلن بخوا با پولیز بی ابی من فریاکم تلفون کم فریاکم بخوا وقت اشتیک بتقی تو خلقی بفوت یعنی شتك زراب يكتقيو واجب لسر تلفوني بكي بوي بين چونكي ميكروبي خراب لاو بيتو دكتور اگ نشارزاي ما مستا اگ نشارزاي
2: ایشه گکا گنجاونی قانونی نیه
1: حقوای تو هوال بی لکاکا محله نه بیام بکا یعنی تو مشارکه بیام بکی چونکی کری خود پارزی کچی خود پارزی جیلی دهاتو ده پارزی
2: حرمتی خود پارزی من چنه مظلوم ببم من چنه ظلمم لیکره
1: او نه داما و زلیل و کنفتو دست بسراوم ای بو دست بسراوم ای بو هاوکاری نکم بو چاک کردنی ملت ایسا او رگا او شارعه اگر باش بکره پاکو خواهن به همو من اسیفایی لیک همو من قازان جی لیک والله چون اسیفایی لو شارعه همو من ایکن چون اسیفایی لم کاربا اکن سلمالی خودتان شته که زیاد بگو جنیتا و خزمتت بخود کردو خزمتت به کاربا کردو خزمتت به دائره کاربا نکردو خزمت کردن به دائره کاربا خزمت به خود هر وها بو همو دائره کان عینشته بو همو دائره کان شواتی اوانه پیانه لین مالی عام یعنی چی مالی عام؟ یعنی مالی گشتی یعنی چی مالی گشتی؟ یعنی بشی منی شیتیه بشی منی شیتیه بلا مع الاسف من دفاع لسیاره کی خومکم بلام دفاع لسیاره دائره ناکم
2: لگل اوش ها سیاره دائره حصه منی تیاه
1: بس ایمانه گیشونه تا او عقلا او ثقافته او روشن بیریه کبزانه ام دولتا ام ملتا چی تیاه لدوائر همو حصه همو مانی تیاه برز اکانم لکوتای قصه کما حدیثی که پیغمبر تانبو اخوان مو صلی اللہ علیہ وسلم رسولی اکرم فرمی ثلاث من اوتیهن فقد اوتی مثل ما اوتی آل داود سیشد هن هر کسی خوا ام سیشتی پی با وکو آل داود چون خوا لطفی لگلا کردن دنیا و قیامتی پیدن آل داود یعنی حضرت سلیمان و حضرت داود سلیمان با لجر دستی ابو ام بایر امریه کرد بابا و کچون تیاره ایسا خلقی گویزه تو او بابا خلقی گویزه ایو جنوکه، انسان، تیر، تور هموش تیر جده سیاو افرمی هر کسی که خواه ام سیشته پی با لوا باشتره که او سیشته چین یکم العدل فی الغضب و الرضا لکاتی تو ربونو لکاتی لکهای لسرخوتی ظلم مکه با عدالت قصب که آخر زلامی وای کاته که تو رول کرد شری کل لگالیه که که هزار قصینا حقی بدمیای دیتر او امتحان دین کرا وادیار لو کات دین تنکی او کات دین که هیچ نیه لو کات معنی ناجح نبی زلامی که شد لگالابو هزار جور فیت لو بود روز که وادیار ما اصل و اساسی نه حتی نیج و عبادت یا معادت او اما هیچ تک تأثیری نکردو دروکا ما دروکا خو خوانا خلطه کاک
2: چن عبادت تأثیر لأخلاقت که
1: او نه عبادت که ده عبادت عبادت خواه پرستی تأثیر لروح نکا هیج نیو عبادت ابی لکاتی تو ربونو لکاتی تو رنبونا ظلم نکی دستی خراب نوشینی قصی خراب نوشینی عذابی خلقی ندهی هر با تجربه بزن خود کات تو ربوی شو بخلق تو خود دی تو بیلی بکا ایسا مادم فرصت منه بلکو خواهم من باته دوهم والقصد فی الفقر والغنا اگر دولمنی اگر هجاری دائما کاد مامنا و اندیان مصرف که اخر پیایی واهی ایسا چون که معاشا که زوره ایتی ارو قر زکات هیچ گویشی له هیچ دیگنی نه پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم مامناوندی با مامناوندی نه زیارو با نه بیگره روا وکو قرآن فرمی نه تواو دست بلکه نه بخوتاو نه برالایشی که بتواوی یعنی تو سزلامی واهی باخلی پر لپارو پول بلام جنکی کراسی که نیه جنکی پیویستیاتی اشتی با سرمناکا دیو پار خوابی بره مالک با جنو با منالو با کچو با امانه نبه قیمتی و پاره چیه بز نبی اوانه مصرفیش که دائما خریکی قرض بی آخری سه انسانی واهی تمنی گشته تا 60 سال
2: همو رجلم 6 ساله قرضدار بو تخوا عیبنی اما عیبنی تو جیان با قرضداری بیت سر پیغمبر کمان صلی الله علیه و سلم آموزگاری کردن فرمیتی لفقیری تو لدولمندی تا ممنوندی با ممنوندی نزیار روبه نکم روبه نه هیچ زلامی وای به تواوی ایگری تو کرکی پیزانی و ام پاره لکوی دانه پارکی ارو پارکی نو برده کی گوره لناو علاقه که لجگی چالکا دانه ایتر یه نه تو حیوان سر بره و مسر بکاو باو که کش هرچن یک که حالی رولا ملکی وادو حالی باو خواه حالی خواه رولا پیم ناخوری زور چکاتی خوی بو الان روش یک روه تو با سر چالکا سیر که چالکا برده کی تی حیل باتی آلتو دو پارگی و تی رولا والله زانیم ام خیانت تو کردو تی دو تی باو فرقی او برده و فرقی او پاره تو چیه با برده کل چالکا بی فرقی چیه يعني تو نابي وافك إلى معلوم من دار محتاج من بنوارن بخل كيدا نابي قرزاري جبي عيبة سهم في غمري خوا فرمي وخشية الله في السر والعلانية إنسان بأشكرا وبفنها أبي الشرم لخوابك نابي كاتي لمزجو تابوي الشرم لخوابك كاتي شوي بودو كانك شرم لخوانك خوا خواي أو تدس يك يقبري أبي وكو چون لمزقو تا عبادة دكي لدوكانكش تا عبادة دكي لكولانش تا عبادة دكي لناو معلوم نالطا زلام بيوهاي اگر كزلوه نبي زور دين داره بس اگر كزلوه بي او زور تياويكي باشا الله اهلي برمالا ما شاء الله خوال برنا وجوانا كاني خوي عاقبت من خير كار ايمان من سلامت كار الله ميعفو بسر قناه ما نابينه خوال ایمول با خدایی که من خوش بی لهم امتی پیغمبر خوش بی ولات من لفیتن بپارزی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین یا الله
3: یا رحمان
2: یا رحیم
3: یا
2: ملک
3: یا قدوس
2: یا سلام
3: یا
2: مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار
3: یا
2: متکبر
3: یا
2: خالق يا
3: بارئ
2: يا مصور يا غفار
3: يا
2: قهار
3: يا
2: وهاب
3: يا
2: فتاح
3: يا
2: رزاق
3: يا
2: عليم
3: يا
2: قابض
3: يا
2: باسط
3: يا
2: خافض
3: يا
2: رافع
3: يا
2: معز
3: يا
2: مذل
3: يا
2: سميع
3: يا
2: بصير
3: يا
2: حكم
3: يا
2: عدل
3: يا
2: لطيف
3: يا
2: خبير
3: يا
2: حليم
3: يا
2: حكيم
3: يا
2: عظيم
3: يا
2: غفور
3: يا
2: شكور
3: يا
2: كبير
3: يا
2: علي
3: يا
2: حفيظ
3: يا
2: مقيت
3: يا
2: حسيب
3: يا
2: جليل
3: يا
2: كريم
3: يا
2: رقيب
3: يا
2: مجيب
3: يا
2: واسع
3: يا
2: ودود
3: يا
2: مجيد
3: يا
2: باعث
3: يا
2: شهيد
3: يا
2: وكيل
3: يا
2: حق
3: يا
2: قوي
3: يا
2: متين
3: يا
2: ولي
3: يا
2: حميد
3: يا
2: محصي
3: يا
2: مبدئ
3: يا
2: معيد
3: يا
2: محيي
3: يا
2: مميت
3: يا
2: حي
3: يا
2: قيوم
3: يا
2: واجد
3: يا
2: ماجد
3: يا
2: واحد
3: يا
2: صمد
3: يا
2: قادر
3: يا
2: مقتدر
3: يا
2: مقدم
3: يا
2: مؤخر
3: يا
2: أول
3: يا
2: آخر
3: يا
2: ظاهر
3: يا
2: باطن
3: يا
2: والي
3: يا
2: متعال
3: يا
2: بر
3: يا
2: تواب
3: يا
2: منتقم
3: يا
2: عفو
3: يا
2: رؤوف
3: يا
2: مالك
3: الملك
2: يا
3: ذا
2: الجلال
3: والإكرام
2: يا
3: مقسط
2: يا
3: جامع
2: يا
3: غني
2: يا
3: مغني
2: يا
3: مانع
2: يا
3: ضار
2: يا
3: نافع
2: يا
3: نور
2: يا
3: هادي
2: يا
3: بديع
2: يا
3: باقي
2: يا
3: وارث
2: يا
3: رشيد
2: يا
3: صبور
2: يا ستار خوالة برنا وجوانا كاني خود درقاي دلمام كي توبو اي او قرآني تيبچه ويا مشغالي كاني پیغمري تيبچه خوالة توفيقش من بي ميوانداري مالي خوا زور بكين لبرنا وجوانا كاني خود خوالة
0: بردعای ملائکه خیر مام خیلی. اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین.

گەورەترین ئاوی سەرزەوی بە قیمەترین ئاو لەم سەرزەویدا خوای گەورە خەڵاتی هاجەرە و ئیسماعیلی کرد. ئەم ئافرەتە بەڕێزی بەسەر کردەوە بە ئاوی چی زەمزەم کە ئاوێکە ناوداترین ئاوی جیهانە و کەسێک نییە ناوی نەبیست بێ. لەسەر سوڕهێنەرەکانی ئەم ئاوە و لە ئیعجازەکانی ئەم ئاوە ئەوەیە هەرگیز کەم ناکا. سبحان الله مامۆسا ئەندازیار سامیعان قاوی ڕەئیسی لیژنەی حەجاجە بۆ سەرپەرشتی ئاوی زەمزەم لە مەککەی مکەڕەمە ئەڵێ کاتێ ویستمان حەوزی زەمزەم خاوێنکەینەوە بە سێ مەزەخەی هەرە گەورەکە لە جیهاندا هەن ئاومان لێ هەڵێنجا نەگەیشتینە بنەکەی هێشتا. سبحان الله ئەی بە ملیۆنەها خەڵکی ناوخۆی ئەی زیارەتکەر و بازرگان هەر هەمووی لەو ئاوە دەخواتەوە دەبێت کەم ناکا. سبحان الله چه ئیعجازێکە چه نەمریەکە. ها خو بو آوا ناوی هاجری زندو کردوا افرمه لو عجیب تر اوی هرگیز لبری شی ناروا کسی جلی نخواته ولا شوینی خوی دوسته نه زیاد دکا نه قطره یک دسته دخواره لبری شی ناروا با پیچوانی همو کانی و آوی دنیا وا سیم هرگیز میکروب یکی تیدانیا جرثوم یکی تیدانیا لسطا صد آوی معقم لسر زویدا بس آوی زمزمه ما قدبکا پیسی کا بداخو ئێمە شتەکانش داریوان ناشرین دەکەین کابراد دەبە نایلۆنێکی هێناوە لەبەر ڕۆژدا دەندرێت هەوا دەکا مادەی نایلۆنی تێدایە ئاوەکە ئەگەر تەلەوسێکی دروست بوو بێهی ئەوەیە ئەینا کە لە سەرچاوەکەی دێتە دەرەوە لە سەد تا سەد تەعقیم کراوە. ئێمە زۆر جار حاجی دێتەوە زۆری ئاوی زمزم بۆ شیفا دەخۆیەوە پەرداخە شکۆلەیەک پەنجا کەس پێی خواردێتەوە هەڵامەتیەتی وڵات پێی نەخۆش دەوی هەر نەیخۆی ڕۆمێ قازانسترت بێ یان دەبێت فڕێ بدرێ ئەوە ئاوەکە خۆی پاکە بەڵام لە پیسیدا پێشکەشت دەکرێت. هەیە لەگەڵ ئاوی ژەنگاوی تانکەرات یەکەڵاوی دەکا کاکەم پیسی دەکا وەکو هەیە سیواک میکرۆب هەڵناگرێ بەڵام باخەڵی هێن پیسە میکرۆب ئاوی دەکا. نازانی ئەوەش نازانین بەکاربێنی نازانین ئاوەکەش بە پاکی بخۆینەوە. ها ئیسلام دینی پاکیەتیە ئاوی خواردنەوەکەت با پاک بێ. چوارەم لە جیاتی خواردن دەکەوێ. ئەبوزەڕی غەفاری سی شەو لە بەرگی کەعبەدا بەس لەو ئاوەی خواردتەوە دەفەرمێ ژیانی بەسەر برد و هیچ عیبیشی نەبوو. ئاوێکە مادە خۆراکیەکان کە بۆ جسمی ئینسان هەن هەمووی خوا لە ئاوی زمزمان خەڵقی کردووە. سبحان الله خوا گەورە ئەوەی پێبەخشین. یەکەم کەسێک لەو ئاوی زمزمەی خواردەوە کە باسی دەکەین ها خەڵک چەند بۆی مشتاقە یەکەم کەسێک چەند پرسیارێکی گەورەی بیرت لێ کردوێتەوە ئەرێ یەکەم کەس دەبێت چێ لە ئاوی زمزمی خواردێتەوە. ئەو شەرەفەش بە پیاو خەڵان نەکرا ئەو شەرەفەش بە نسبت هاجەرە بوو. یەکەم کەسێک هاجەرە خاتون دەمیلێ تەڕکردۆ لێ خواردێتەوە. سبحان الله

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefi halkillahi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve men da'a bi da'vetihi ve sara ala nehcihi ila yevmil kıyama. Biserani barizu hoşeviz, slavu rahmeti hvatan lebiyet, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hoş hal buyun da alqeyi kinuyi bernamaketan kaniye bi firmuda be hizmet evi barizu hoşeviz geçtiğine عزیزانم لم القیش دا با امیدی خوا لچین خزمت یکی که لفرمود مبارک کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کده فرمید عن النواس بن سمعان الانصاری عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقیما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد فتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه والصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني پیغمبر عزيز صلى الله عليه وسلم لم فرمايشت مباركي داد فرميت قاي قوران نمون دينيتوا بشيوازي ريقايكي راس صراطا مستقيما ولم لاولاي واتلاي راستو لاي چپي ام ريقا راستا دو پردهي دو ديوارهي درقاي تيايا كراوتوا ولا درقا كانا پردهي ولا سر ام صراطا واتلا درقاي ام ريقا راستا دا بانگ خوازیگ بانگ دکاتو دلیت ای خلکینا ورن ناو ام صراط و ام ریگو هموتان لامدن بملاولای مرون و بانگ خوازیگیش لناو ریگا کوا بانگ دکات جا اگر یکی ویستی یکی اک لو درگایان بکاتو کبملاولای او ریگا راست داهیا پیدلی هاوار بو تو نی کی توا اگر بی کی توا دا چی تناوی او ریگ راستا اسلاما او پردانی املاولای او دو دیوارا حدودکانی خوان سنورکانی پروردگارن او درگا کراوانی لسر ام سنورانهن بریتین لحرام کراوکانی خوا او بانگ خوازش که لسر او ریگه دا بانگ واز دکاتو دلی ریگ برونو بملاولا دا نرون قرآن کتیبه که خوایا و او بانگ خوازش که لسر وی ریگه که او بانگ دکات او بریتیه لو وجدان و آموشگاری خوایی که لناخی همو کسی که مسلمانی ایمان دارده هی عزیزانم گرنگی ام فرمایشت مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باس لپرورده کردنی او آموشگاری کار دکات که پیویست لدلی هر مسلمان که هبید کاتب واعظ و آموشگاری کار کل نخمانا هبید که ام فرمایشت مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم
گرنگی تواوی پیادات و هنگاوی جدیشی لسر انیت بوی زنایان لسر ام فرمایشت مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تی زور جوان و وردیان فرموان لوانا ابن تیمیه رحمتی خواهی لیبی افرمیت ام حدیث مبارکه شتیکی زور جوانی بارون کردوینه تو که پیویست بیزانین و هر کسی کش حولی دا بزانینی ام بابتا سودی که گوری لیور گرتو اگر خواه توفیقی دا ایتر پیویستی بزور علمی ترنیه اویش اویا که لدلی انسانی ایماندارا واعظ و آموشگاری کاری که بی یعنی لناخیا او آموشگاریشی که ایکات بریتیه لفرمان کردن بجه بجه کردنی داواکاری کانی خوا و قدغو نهینی کردن لحرام کرا و کانی خوا حالی بنی تشجیعی بکا و بیشی ترسیند لهمان کاد ابن قیم برحمت بيه لمدارج دا دفرميت والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن أو بانخوازي لسر ريقكيا بريتيا لو آمشقاري كارا كلا ناخي إنسانا هيا ناخي إنساني مسلمان كواتا أويما بست مانا ليردا پیویست لناخی هر کسی که مسلمان که ایمانی که راست و درستی هبید ام داوا کاری حدیثی هبید که اویش بریتیه لآموشگاری کاریک لناخی دا گر ام درست بو ایتر پیویست من بزور زنستی تر نیه جا ام آموشگاری کارا که لدل دایا اتوانین بلی نبیت پیور بو چاک بونی بواری اخلاقی انسانیش او تا امام حسن دفرمیت بنده بردوام لخیر دایا مادم لناخیا آموشگاری کاریک هیا و محاسبه دکات هرکاتی همتی نزب بویا بو اوی برز بیتوا پاشان دفرمیت هر کسی لناخیا آموشگاری کاری کی هبو او خوای گوره پارزگاری کاری کی بو نردوا دی خوا رحمی کردوا بو کسی که لناخی خویا یان لدورو بریدا آموشگاری کاری کی بو داناوا محمدی کری سیرین رضا و رحمتی خوای لبیده فرمید اگر خوای گوره خیری بو بنده کی ویست او وادکات لدلی دا آموشگاری کاریک هبیت وات دلکی اون ایمانی تیابه فرمانی پی بکات به انجام دانی کاری چاکا و رگریشی لیبکا لکاری خراپا کواتا اگر انسان اراده خیری هبو ام اراده خیره وایلی دکات لگلیشیا ریگر لخراپی هیا که ام خوا پی دبخشید هر کسی خوا امی پی بخشید تر فرمانی پی دکا بچاکا و نهیلی دکا لخراپا ام هنگاو با ایم مهمه کوا بزانین چنده ام آموشگاری کاره لناخمانا هیا چون که هر کسی ویستی چاکا یعن خراپی هبید إلا لناخيا فرمان كاريك هي فرمان برداريك هي فرماني بيدكا بچاكيان بخرابا جا اگر چاكا كاربو او فرماني بيدكا بچاكو ريگريشي ليدكات لخرابا كواتك گرنگترين آمانجا پرورده يكاني دل اسلام دا بریتیه لپیه گیاندن و پرورده کردنی او آموشگاری کاره لناخ مانا لویجدان مانا واته پیویست ویجدان و ناخی انسانی مسلمان زیندو بید آراستکاری بی بوچاکا راسکروی بی لحلا که پیویست لدلی همو مسلمانه که هبید واته اما ریگر راستکی برو چاکا اگر اما بو
او کاته ناخمان چاکە کارە دەرەوەشمان واتە ئەخلاق و ڕۆشت و سلوکمان چاکە کارە ئەو کاتە بەشی ناخمان و بەشی دەرەوەمان هاو ئامان جەبن هاو تەری ببن لە یەکەوە دەڕۆن بە زمانێکی تر بڵێن بواری ناخ و شاراوە لەگەڵ بواری ڕووکەش و ئاشکرا یەک مەوقیف یەک هەڵوێست یەک ئاراستەیان دەبێت که ئەمەش ئینسان بەرەو گەورەیی دەبات. زانای گەورەی ئیسلامی محەممەد عەبدوڵڵا دەڕاس دەربارەی گرنگی ئەم پەروەردەکردنی دەرونە ئەم پەروەردەکردنی ئیمان و ویژدانە لە دڵدا پێمان دەڵێت دینداری و ئیمان تەنها بریتی نیە لە پێوتن بۆ ئەنجامدانی کارێک بەڵکو لەگەڵ ئەوەی جێبەجێکردنی ئەم فەرمانانە لە ناختەوە دەستخۆشیت لێ دەکرێت چونکە تەنها بە واجباتی شەرعی نابینیت بەڵکو فەرمانێکە لە ناختە بە بەشێک لە کەسایەتی لە ئەخلاقیاتی ئەزانی چونکە ئەو پەیمانە ئیمانی تۆ لەگەڵ خواتا بەستووە دەی پێویستە پابەند بی بە گوێڕایەڵی کردن و جێبەجێکردنی فەرمانەکانی چونکە ئیسلام داوا ناکا لە هەڵگرانی وەکو ئامێرێک و ئالی جێبەجێ کار بن بێ ئەوەی ناخیان لەگەڵ یا بڕوا بێ ئەوەی بچێتە دڵیانەوە بێ ئەوەی پێیان خۆش بێ بێ ئەوەی ئەم هەنگاوە ئەمەلی لە ناخیانەوێ بەڵکو لەگەڵیشیا ناخی هاو ئاوازە بە زمانێکی تر بیڵێم کاتێ فەرمانێکی خوایی دێت ئەم ناخە ویژدانە زیندووە بە نەفسی دەڵێڵێ ئەی نەفسەکە خودا فەرمانت پێدەکا کە ئەم کارە ئەنجام بدەی و منیش فەرمانت پێدەکەم کە گوێڕایەڵی فەرمانەکەی خوا بیت چونکە فەرمانێکی حەقە فەرمانێکی عەدل و دادپەروەریە هیچ خێرێک نییە لە ڕەتکردنەوە و بە گوێنەکردنی ئەگەر ئەمە لە ناخی ئینسانە دروست نەبوو ئەم تەبلیغ و ئامۆژگاری و بە ئاگاهێنانەوە ئەگەر ئەم سەوت و دەنگەی ناخی لەگەڵ سەوت و دەنگی ئاسمانیدا کە پەیامە خواییەکەیە یەکی نەگەر بڕوا بکەن کردەوەکانی زۆر مەقبول نییە لای خوا عزیزانم دڵ یان ویژدان بریتیە لە بەریدی شەرع هیچ ڕێگەیەک نییە بۆ جێبەجێکردنی فەرمانەکانی خوا ئیلا لە ڕێگەی ئەم دڵەوە نەبێت کەواتە مەکانە و پلە و پایەیەکی گەورەی هەیە لە ڕووی شەریعەتیشەوە هەر ئەمەیە ئیبن خەلدون و بیرمان دێنێتەوە کە دەفەرمێت پێغەمبەری ئازی سەلی الله علیه و سەلەم هاوڵانی لەسەر ئەمە پەروەردە کرد پەروەردەیەکی نەرمونیان دوور لە توند و تیژی پەروەردەیەکی ئیمانی بۆ جێبەجێکردنی بێ ئەوەی لە دەرەوە عقوبەیان بات و تۆڵەیان لێبسێنێتەوە بێ ئەوەی زۆریان لێ بکات و زەلیلیان بکا بەڵکو ئەم هەست و ویژدانەی لە ناخیانە ڕواند هەنگاوێکی تیا دروستکردن ڕەنگدانەوەی مەسئولیەتی شەخسی لە ناخیانە جێبەجێ بوو خاڵێکی تیا دروستکردن بەرامبەر بە خۆیان ڕەقیب و چاودێرێکی زیندوو بن بەرامبەر بە براکانیان دڵسۆز و بەبەزەیی و نەرمونیان بن بەرامبەر بە دوژمنەکانیان کاتێ ڕووبەڕوویان دەبنە و جەنگیان لەگەڵا دەکەن پۆڵاین بن ئەمە ئەبێ لە ناخمانە دروست بێت و حەزرەتی عومەریش ئەوەمان پێدەڵێت من لەم یؤدبه الشەرع لا ئەدەبه الله هەر کەسێ شەرع ئەدەبی نەکرد پەروەردەی نەکرد
پاکی نەکردەوە خوا پاکی نەکاتەوە. جا لەبەر گرنگی ئەوەی کە پێویستە لە ویژدان و ناخی هەر یەکێکمانە ئەم ئامۆژگاری کارە هەبێت، ئەم هەنگاوە ئەساسیە هەبێت، ئەبێ کاری لەسەر بکەین، هەنگاو بنین پێش هەموو کەس خۆمان دڵسۆزی خۆمان بین. بەچی دەبێ پەروەردەی ئەو ویژدانە بکەین لە ناخی خۆمانە، و تەنها و تەنها لەبەر خوا مامۆژگاری بکات، لە دڵیش دابێت. ئەمە ئەو هەنگاوە گەورەیە کە پەروەردەی ناخی تیا دروست دەکات. پەروەردەی چی تیا بکات؟ باوەڕ بە خوا و ئاگادار بوون و بڕوایەتی قایم بە پاداش و سزا لە ڕۆژی دواییدا. هەرمەیە زانای ناودار بديع الزمان سعيد نورسي رحمتي خوالي لبيه دفرميت، أم ضمير وجدان إيمانية لناختا ضرورة، وك أوي ببيتا باسوانيك حرسيك لسر دليم إنسانا، چونك الدين تنها بريتينية لإيمان بس، بەڵکو دەبێ کردەوەی چاکەشی لەگەڵابێ بەشی دووەمی دینە. تەنها ترسان لە زیندان و لە پۆلیس و لە حکوومەت بەس نییە بۆ ئەوەی ئینسان لە تاوان دوور بکەوێتەوە. تاوانی وەک کوشتن، وەک زینا، وەک دزی، وەک قومار، وەک هەموو خراپەکاریەک. جا ئەگەر بەم شێوازە بێت ئەم ئامۆژگاری کارە لە ناخانە بێت، خۆ دەبێ بۆ هەر کەسێک پۆلیسێک دابنێیت، چاودێری بکات بەسەریەوە بێ بۆ ئەوەی هەڵە و تاوان نەکات. ئەم پەروەردەکردنی ویژدانە زیندووە لە ناخدا هەنگاوێک لە لای ئەم ئینسانە دروست دەکات، لەگەڵ هەموو کەسێکە لە هەموو کاتێکدا چاودێرێکی معنەوی هەیە، لە ڕێکردەوە چاکەکانەوە، لە ڕێگەی ئیمانەوە. کاتێ ئینسان بیر لە زیندانی جەهەنم دەکاتەوە و بیریش لە تووڕەبوونی پەروەردگار دەکاتەوە، ئیتر توانای ئەنجامدانی گوناحی نابێ، هەڵەی نابێت، بەردەمی دەگرێت، دەبێتە بەربەست بۆی. کەواتە هەر کەسێ کاری لەسەر ئەم پەروەردەی خۆی کرد ئەبێتە خاوەنی ئیمانێکی ڕاستەقینە. ئەو ئیمانش دەبێتە پاسەوان و چاودێرێک بەسەریەوە، هەتا وەکو نێپارێزگاری لێ بکات لە سنووری شەرع دەرنەچێت. کار لەسەر دڵکردن ئەمەیە، دروستکردنی چاودێری ناخی ئەمەیە. حەقیقەتی ئیمان و ئیمانی ڕاستەقینە ئەمە لە ناخا دروست دەکات. بۆیە لێرەوە جێی خۆیەتی ئێمە بەردەوام کار لەسەر ئەم بوارە بکەین. ئەزیزانم، پەروەردەکردنی ئەم چاودێرە بە ئاگایە و ئەم چاودێرە معنەویە لە دڵی ئینسانە، ئەوەیە وا دەکات مراقبەی سلوک و هەڵسوکەوتی بکات، هەڵی بنێ بۆ ئەنجامدانی کاری چاکە، ڕێگری لێ بکات لە کاری خراپە و زیندووی بکات بە چالاکی باش. بە زمانێکی تر بڵێم، ئەم ویژدانە زیندووە ئینسان دەکاتە ئینسانێک بە مانای کەلیمە ئینسان، چونکە جیایە کاتەوە لە دروستکراوەکانی تر. ڕاست و هەڵەی خۆی دەبینێت، توانای جیاکردنەوەی خراپە و باشەی دەبێت، هەڵنەری ئەبێ بۆ ئەوەی چاکە ئەنجام بدا و لە خراپە دوور بکەوێتەوە. یان بە زمانێکی تر بڵێین، ئەم ئینسانە گۆڕانکاری لە نەفسی ئەمارە بیسو، کە نەفسێکە فەرمان بە خراپە دەکات، دەیگۆڕێ بۆ نەفسێک ئەمارە بیلخەیر، کە فەرمان بە چاکە دەکات. ئەمە ئەو ئامانجە پەروەردەی یەجێگیرەیە
که پیویسته امی انسان لنا خدا درستی بکات هر کاتی حلی کر بتنها پشیمان بونه و وازنه هینه باوی که چوته ناو حلکه و نخیر حلی انی بو اوی لجیده چاکه انجام بده حلی انی بو اوی برو تقوی بروا حلی انی بو اوی سلوکو ماملی جوانو شیاو شایسته بخوا انجام بده و شایسته به درست کرده و کانی خوا انجام بده او وجدان زندوی آراست کاری عقلا و کاری دست و چاو و همو اندام کانی جسته بوی ام پرورده کردنی وجدانی بریتی لب مروف کردنی مروف وک مروفی تی راستقینه که آراسته کاری با چاکه و چاو دیریتی لناخیه و با درست دکات خواه با خاطری گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود او ناخه پاکه او وجدان زیندوه او آراسته کار با چاکه و ریگری کار لخراپه لدلو درون مانا بچسبینید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.